Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 7 ліпеня.
4: У Киеве кажуць, што пагрозы з боку Мінска больш няма. Эскалацыя ўсё?
6: У всякім разе пакуль ён не ідзе на пад'ём.
5: Цішотка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
7: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
8: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот
9: Богу маліцца, чым займацца святару.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко почув українське попередження і тепер погрози з боку офіційного Мінська нема, меркує керівник Офісу президента України Кирил Буданов.
2: У свою чергу Володимир Зеленський каже, що Лукашенко зайшов у казино не у той день, поставивши на Росію. Тепер, у адрозненні від Путіна, білоруський керівник розуміє ризики і спробує спинити крах.
1: Як бачимо, офіційний Київ кинув нагнітати і тепер лагодно виказується про Мінськ. З чим зв'язана чергова зміна риторики? І що вона означає?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наш редактор Змітер Лукашук і політолог Валерій Карбалєвич.
3: Чим слови Зеленського відрізняються від слова Буданова? Докладні, може бути, думки і меседжі, які один і другі скеровує.
4: Ну, найперше, на конт казино. Проблема в тому, що Лукашенко прийшов у казино, коли була одна гульня до початку війни, а потім з 22-го року, з лютого, почалася друга гульня. І Лукашенко вимушений був почати цю другу гульню, хоча і не вельми її хотів удільничати. Ось, я так потлумачу цю ситуацію. А куди вже вийти? Вже вийти, так сказати, виход зачинений. Що відсюди не вийдеш, і тому доводиться гуляти гульню, в яку він бачить, що виграша тут нема особливо на горизонті. Ось, а що тичиться різних акцентів, скажімо так, у позиції Зеленського і Буданова. Так, справді, вони бачаться. Коли Зеленський каже, що є погроза втягування Білорусі в війну, ось, і тому попереджує всяляк Лукашенка, оживляє все нові і нові інформаційні атаки на його, то позиція Буданова інша, він не бачить реальної погрози війни з боку Білорусі. Чим це тлумачиться, мені тяжко сказати. Можливо, що певний плюралізм більше, у всяким разі, ніж у білоруському керівництві існує, в українському керівництві. Можливо, певні розваги про те, що Буданов так само має наміри удільничати в президентських виборах, як і Залужний, і тут так само, так сказати, перші кроки на шляху ковні, яка строїлася від Зеленського. Ну, це мої фантазії абсолютно. Ось. Ну, а можливо, це спроба не супокоїть, скажімо, європейські країни, бо війна поміж реальною, бойові дії, силові дії поміж Білоруссю і Україною, это означає, що війна вельми моцно наблизиться у Європу, до Європи, і це зусім не обрадує сусідня з Білоруссю країни, НАТО, країни Європейського зв'язу, Польщу, Литву, і тому певні насторожі з того боку є, і Буданов, можливо, хоче їх супокоїти. Ось, ну і певну сенсі супокоїть і керівництво Білорусі, сказати, що, мовляв, ми не збираємося атакувати вас. Так само мені подається, це важливо.
3: Чи можна казати, що ось гэты такі от ескалація, там не сказав би, що пік, але такі підвищені узровень ескалації, які ми назирали ще тиждень тому поміж Києвом і Мінськом, і он зараз, дякуючи гэтым виказуванням з двох боків, із Мінська і з Києва, і он якби пішов на спад, і наскільки довго він може протриматися?
4: Тяжко сказати, наскільки він пішов на спад. Во всяким разі, покуль він не йде на підйом, що важно. Ось, наскільки це може все протриматися, вельми тяжко тут давати прогнози, бо вовремя війна йде поміж Росією і Україною, йде по шляху ескалації. Бачите, атаки на Київ становятся все больше мощными, агрессивными, все больше громадянского насильства гине. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Менск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадаць, што з пачаткам вайны, ўжо 4 гады, вось гэтыя мілітарыскія гульні, мілітарыская ліхаманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі ваеннаабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і ну, ў пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай. Гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсю астатнюю там нейкае там тэрарызм, ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве?
4: Ну, бачыце, Лукашэнка даволі гнутка сяляк петляе. Ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны, і цягам усяго часу вайны, усіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сігналы на захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі. Бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўныя. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Ось. І калі ось гэтую лінію працягнуць, ну так як бы нібыта тут і Лукашенко тут не ідзе у разрыз з лініяй Крамля. Ну і адначасова Лукашенко у рэальнасці ўсяляк падтрымлівае Расію. Падтрымлівае Расію і з палівам, і ваенна-прамысловы комплекс, і расійская інфраструктура. Прабачце, беларуская інфраструктура вайсковая дапамагае Расіі, як вось гэтымі рэтранслятарамі. І ракетны комплекс «Арэшнік» з'явіўся ў Беларусі, і нібыта ў Беларусі ёсць расійская ядерная зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заявы, сколькі на рэальныя дзеянні Лукашэнкі, а некіх рэальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну і ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі і США. Вось, ну, у некіх там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі. Ну, тым не менш, пакуль рэальных падставаў ну, неяк клапаціцца, неяк трывожыцца у Маскве, ну, во всякім разе на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некія такія заявы, так як кажа Лавроў, хтосьці там з боку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось які можна расшыфроўваць, раскадзіраваць па-розным.
3: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валеры Карбалевіч. Дзякую вялікі ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Цішэтка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
5: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
2: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нармальна?
6: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
3: Богу маліцца, чым займацца святару.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Напередодні старту Єврокубкового сезону Беларусь займає 45-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У обновленном рейтингу уже не уличиваются выники сезона 2021-22, когда белорусские клубы набрали только четверть балла. На сезон 27-28 Беларусь уже гарантовала себе 4 удельников Еврокубков. Каб заховать такую ж квоту и на сезон 28-29, необходимо застаться у топ-50 рейтингу УЕФА. Европейская конфедерация стрелкового спорта перенесла чемпионат Европы по стрельбе с пневматичной зброи 2027 года с Таллина у испанскую Гранаду. Причина – Эстония не допускает до международных споборництв у громадян у Беларуси и России. Конфедерация потлумачила, что турнир станет отборочным до Олимпиады 2028 и Европейских гульнев 2027. Тому удзелу ім павінны мець магчымасць узяць усе спартсмены, якія адпавядаюць крытэрам допуску. У эстонскім стралковым саюзе заявілі, што шкадуюць пра перанос, але прытрымліваюцца пазіцыі сваёй дзяржавы. Будучы трэнер зборнай Германіі па футболе Юрген Клоп раскрытыкаваў рашэнне ФІФА адмяніць дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна перад матчам 1/8 фіналу чэмпіянату свету супраць Бельгіі. Паводле слоў нямецкага спецыяліста, калі Дональд Трамп і Джані Інфантіна сапраўды дамовіліся паміж сабой, гэта ставіць пад сумнеў увесь футбол. Клоп заявіў, што людзі, якія не маюць дачынення да футбола, не павінны ўплываць на такія рашэнні, бо гэта наша гульня, а не іх. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Рональду ўстанавіў антырэкорд чэмпіянатаў свету. Пасля паразы ад Іспаніі ў 1/8 фіналу з лікам 0-1 гэта стала ўжо 8-й неудачай Рональду на мундыялях. Больш за любога іншага футбаліста ў гісторыі турніру. 41-гадовы форвард таксама абвясціў, што гэты матч стаў для яго апошнім на чэмпіянатах свету. За кар'еру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай. Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе.
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране, але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну.
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца, але на самой справе, ну гэта ж ніякіх рэальных зменаў, ніякага вырашэння рэальных праблемаў жанчын, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
4: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
3: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнер хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі удалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, ну, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, ну, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, ну і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, ну і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, ну так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, вось Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца вось гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
4: На ваш погляд, ці маглі б умоўна вось размясціць на

0: такі ці шотки, коли вони вже так спотребилися, так? Наприклад, портрет Качанової або портрет П'яткевич, так? Там, чи Ольги Чемоданової.
1: Ну, я думаю, що ви назвали, перелічили менавіта таких самих головних, самих відомих жанчин у білоруській уладі. І по логіці, по звичайній логіці, ну, менавіта так, менавіта реальні жанчини, хай і ті, хто в уладі, хто ось у таких структурах, ну, яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, ну, гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская улада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і вось тых, які як быццам бы ва ўладзе. Ну, я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла вось твары там Качановай альбо там Чамадановай, ну, гэта было б дзіўна для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
0: Як так, вось, так.
1: Да, вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну, як бы дарослых людзей. Там, ну, там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гаворыць галоўнае жанчына, то я разумею, ну, сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых ресурсаў дзяржавы, ну, напэўна, вось такі аб'екты, такі ресурс, як беларускія жанчыны, ён, напэўна, галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам ресурс дзяржавы, ну, які трэба правільна выкарыстаць.
0: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, как она скажа, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза?
1: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну, заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні, але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку. Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось такія лозунгі, што тут вы галоўны, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну, я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
0: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
1: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
3: Костел закрывая вочы на репрессии и тусуется с Вениамином. Это нормально?
4: Ну, теперь такое житё, что чем еще займаться, скажите? Вот.
5: Богу молиться, чем займаться святару?
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.
5: Эй. Hey.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сценарыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі дэбютант Оуэн Купер атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Лізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 2020 годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач і поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотыя глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзя займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часцей з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свеціцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У вернікаў адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. З чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык Патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік, і ўсё ж такі, што это азначае? Прычым тут прадстаўнік, кіраўнік, там ці там намеснік, кіраўнік прадстаўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце.
4: Ну бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм Равіна Грышы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там пабачыце гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабанович і уласна Равін Абрамович. Вот яны, вот з гэтай кампаніі пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў ходзяць на, ну, там быва, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ўскладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, вот там, напрыклад, Уладзімира Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А вот у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такие протоиерей Шымбалёў Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, когда там прямая удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой местовости, где вот это местовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыяй, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер безумоўна ўсе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але ну разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось. І просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то, вот, ну, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме Равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось. Таму тут здзіўляцца не трэба. Вот я як кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма Равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта ну, цяпер такое жыццё. Аж чым яшчэ займацца, скажыце, вот,
3: Богу молиться, чем займаться святару?
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дыпламатычны там ці на фуршет таксама бывае запрашаюць калі-некалі, і таксама мае непэўны сэнс. Ты там знаходзіш новыя кантакты, ты там можаш просто адпачыць, пазнаёміцца з людзьмі, пагаварыць, чымсьці падзяліцца нейкай новай інфармацыяй. Таму як бы гэта мае значэнне, і гэта, ну, як бы мне здаецца, як бы нармальная практыка. Просто насамрэч вось гэты абмежаваны пул, да, як бы для многіх людзей, вы думаеце, я думаю, што мітрапаліт Вініамін не вельмі любіць хадзіць на вось гэта ўсе мерапрыемствы. Яму гэта, ну, цяжар для яго такі. Яму хацелася б хадзіць на іншага кшталту мерапрыемствы, но даводзіцца хаця б на некаторыя ўжо заявіцца, паказацца і сысці. Але ну, для некаторых мерапрыемства, я думаю, што яму не вельмі цікавыя, і ну, это таксама праца не самая, не з лёгкіх, і я б сказала, вот вы просто з Міцера не ведаюць, ёсць у вас досвід хаджэння па фуршэтах, такі часты.
3: Такі багаты, як у Абрамовіча, наўрад ці.
4: Ну, адзін разок схадзіць, это можа прыемна, але вот это пастаяннае хаджэнне па фуршэтах, это, ну, это цяжкая праца. Вот это, ведаеце, як бываюць жанчыны, які працуюць у эскорце, да, ну, я думаю, што ёсць і мужчыны, которые працуюць у эскорце, ім схадзіць на фуршэт нейкі чарговы, за гэта ім ганарар даюць, і вот схадзіць і памучыцца там дзесьці пастаяць на гэтым фуршэце. Таму я б не стала так гэта, ну, негатыўна ўспрымаць. Ну, хутчэй, гэта такі забаўны факт, і я люблю назіраць за гэтым свецкім жыццём. Шмат новага даведаешся, глядзіш на канфігурацыю, хто там прыйшоў, хто не прыйшоў. Як яны там стаяць адзін з адным, усміхаюцца, не усміхаюцца, якія, і ну, і просто як бы пагружаешся вот у гэта, раптам што цікавага там пабачыць можна.
3: Ну, я так думаю, што вось гэтыя прадстаўнікі гэтага пула спадзяюцца, што тыя пакуты, якія яны перажываюць, наведваючы чарговы фуршэт, как бы там можа быць неяк улічацца, а потым калі яны перад Ісусам прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Ісус таксама любіў хадзіць
3: на фуршэты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: Яму кажуць, що ты ходзіш там п'еш з цими грешнікамі, з гэтымі мытнікамі, з гэтымі...
3: Що за тайні вечеры тут, да, понятно.
4: А ён любіў пахадзіць, пагаварыць з людзьмі, пасядзець, выпіць таксама віно, вон ваду на віно ператварыў, на вяселлі хадзіў, от просто ў госці яго запрашалі. Ну, як бы Ісус Христос любіў хадзіць па гасцях. Таму не будзем...
3: Ну, Христос хадзіў і Веніаміну павелеў.
4: Паглядзіце, вы адкрыце новы запавет, там пастаянна Христос прыйшоў некуды ў госці. Вот, дарэчы, часта ёсць такая ідэя, што, ну, як бы біблістычная ідэя, што Христос вельмі падобны ў сваім служэнні да грэцкіх філосафаў, у прыватнасці да Сакрата. І калі вы успомніце Платонавы пір, там дзе Платон, ну, як бы Сакрат менавіта на піры як бы размаўляў пра розныя важныя рэчы, то вы пабачыце, што Христос, ён таксама вельмі часта гаворыць пры ежы. Як бы пры ежы гаворыць нейкі тост, там не ведаю, ну то што ў нас было б тост там, альбо вот нейкую такую гутарку пачынае і заўсёды клапоціцца пра тое, каб людзі былі паеўшыя. Вот вы памятаеце цуд памнажэння хлябоў, Ісус Христос, от, людзі слухаюць, іх трэба пакарміць, людзі павінны быць паеўшыя, там пастаянна вучні паслаў вучняў сваіх купіць ежы, да, вот вучні пайшлі купіць ежы. Таму я думаю, што вось гэта такі праявы чалавечай супольнасці і тое, што мы сустракаемся вельмі часта на розных менавіта фуршэтах і пры ежы і пры нейкай трошкі выпіць, таксама можна на гэтых прыёмах, каб зняць нейкае напружанне і стварыць больш нефармальны кантакт паміж удзельнікамі. У гэтым гэта вельмі такое чалавечае, культурнае, важнае для таго, каб мы маглі ўсе перазнаёміцца. І я б хацела, каб ўсё наша, уся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, і не просто круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць. І мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне. Парламенцкая асамблея АБСЕ рыхтуе новы сігнал для Беларусі. Мінск з афіцыйным візітам наведвае прэзідэнт Узбекістана.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі, незалежна ад унутрыпалітычных спрэчак. Пра гэта заявіў у Варшаве прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск перад пасяджэннем Савета міністраў. Паводле слоў кіраўніка польскага ўраду, віцэ-прэм'ер-міністр, міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш і міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі прыбылі ў Анкару разам з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім, каб пацвердзіць союзникам стабильность польской политики в дачынении до российско-украинской войны. Цитата. «Наши союзники по НАТО повинны видать, что польская политика в дачынении до российско-украинской войны является стабильной и не будет залежать от политичных эмоций або политичных гульняв помеж какими-нибудь партиями у Польши», подкресил Дональд Туск. И он отзначил, что Варшава и надалей будет подтримывать Киев не только из меркования солидарности, але перш за все дзеля ўласнай бяспекі. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газі, якая праходзіць з 4 па 8 ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй, якая закране сітуацыю ў Беларусі. Пра гэта ў каментары расказаў дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лабіцька.
4: Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі, датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі, там патрэбныя вось московский механизм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо давно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Ён таксама паведаміў, што ў парламенцкай асамблеі АБСЕ абмяркоўваецца магчымасць падрыхтоўкі асобнай рэзалюцыі, цалкам прысвечанай Беларусі.
4: Ёсць праект адмысловай рэзалюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі. Гэта на трох старонках, 25 пунктаў, вельмі падрабязна апісваецца ситуации и по пытаниях безпеки и по репрессиях и по выборах, каких нема у Беларуси, учат пропановы, что могла б робить международная супольность.
3: Лябіцька значил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи в России представленная и делегация официального Минску. Поводле его слов, удел белорусских демократичных сил дозволяет доносить позицию белорусского громадства и уплывать на міжнародныя дакументы. 8-9 ліпеня ў Мінску з афіцыйным візітам будзе знаходзіцца прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. У рамках візіту ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнка. Як паведамляецца, галоўнай тэмай сустрэчы стане развіццё двухбаковага супрацоўніцтва і пашырэнне ўзаемадзеяння паміж Беларусію і Узбекістанам у розных сферах. Асноўную ўвагу бакі плануюць надаць развіццю вытворчай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. Па выніках перамоваў чакаецца падпісанне каля 20 дакументаў, галоўным з якіх стане дэкларацыя аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства паміж Беларусію і Узбекістанам. Напярэдадні візіту ў Мінску таксама прайшоў трэці міжрэгіянальны форум з удзелам прадстаўнікоў рэгіёнаў і дзелавых колаў абедзвюх краін. 7 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Узбекістана Жамшыдам Хаджаевым. Бакі абмеркавалі прамысловую кааперацыю, супрацоўніцтва ў аграпрамысловым комплексе ды іншыя напрамкі ўзаемадзеяння. Прадстаўнік Узбекістана заявіў пра гатоўнасць краіны накіроўваць работнікаў для працы ў сельскай гаспадарцы Беларусі. Асобным раёнам Магілёўскай і Віцебскай абласці выдзяляць сродкі з дзяржбюджэту. Трансферты будуць выдзелены для кампенсацыі да 35% капітальных затрат, панесеных пры рэалізацыі інвестпраектаў з прыцягненнем крэдытаў Банка развіцця Республіки Беларусь. Указ 7 липня подписав Олександр Лукашенко, повідомляє його прес-служба. У документі замацевані міри для надання додаткового імпульсу соціально-економічному розвитку району Південно-Усходнього регіону Могилевської області і регіону Поозер'я у Вітебській області на період до 2030 року. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Белоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І так само будзем нашым памежным рэгіёне зараз хмары распаўсюджваюцца такія прыемныя, напрыклад, у Беластоку ад самай раніцы былі праясненні. Пераменная воблачнасць зараз у нашым памежным рэгіёне, ну і таксама ў другой палове дня чакаем дажджы, верагоднасць ападкаў больш за 90%, ёсць таксама магчымасці навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, дэбу ў Кавыску, 12 у Горнівасоку, дэ Гайнаўцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрыне дэ Пінску, а ў Вугліс у дзень плюс 14-16, такая чакаецца максімальная тэмпература паветра. Заходні вецер з парывамі да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які толькі нязначна будзе павышацца сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: На наперед у нас черговий інформаційний хазіна на хвилі Білоруська радіо «Рація». Інформації та коментарі прогучать не в забаві. Запрошую вас щиро. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподлеській, та так само в інтернеті. Рація.com.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ось магазину 10 хвилин. Зараз докладить час у Білорусі. 7.10 годині показують у Польщі. Черговий шерех питання зараз у нашому ефірі гучить. Яким чином тепер можна допомагати політв'язням? Ці спрацьовує написання лісу за крати. Які способи найбільш безпечні? Де? Чому? Гри, питання фіксуються білоруські правооборонці.
2: З лістами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом ад правоабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І просто тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе правоабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ да таго, што яму накіроўвалі, і пабачыць, што насамрэч яму ўсё-такі пісалі. То бок можна параіць не проста пісаць, а яшчэ гэта нейкім іншым чынам захоўвацца. Калі баіцеся звязвацца з праваабаронцамі, тому што за гэта таксама, на жаль, часам могуць быць наступствы, то фатаграфуйце і захоўвайце для сябе, і потым можаце чалавеку па вызваленні самі паказаць, тому што гэта сапраўды важна для людзей, калі яны вызваляюцца і кажуць, што мы думалі, на нас забыліся, нам пра гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не, нам ўсё-такі спрабавалі пісаць, гэта цэнзары нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага свету для палітвязня. Банды, ролі ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачы ў СІЗА для незнаёмых, і за гэта судзілі. У Берасійскай вобласці такія прыклады ёсць. Плюс, з іншага боку, таксама ёсць перашкода. Вядома, што, напрыклад, расійскім СІЗА пытаюцца ў таго, хто атрымлівае перадачу, ці ведае ён ад каго яна. І калі чалавек не называе, яму перадачу не даюць. Гэта, канешне, зусім незаконна. Нідзе не прапісана, што можна чалавеку не аддаць перадачу па такіх падставах, але там не менш гэта практыкуецца. І такім чынам, на жаль, тое, што вы захочаце перадаць, можа не дайсці. Такім чынам, лепей ўсё, што хочаце перадаць, ці ў рэжавым выглядзе, ці ў грашовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правильна якраз і бяспечна наладжваць такую камунікацыю з сім'ямі палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу?
2: Можна спрабаваць праз знаёмствы, можна спрабаваць праз праваабаронцаў, ці не праз праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі. Некімі такімі шляхамі, каб калі што, за вашыя праявы салідарнасці вас не пераследавалі, таму што, на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць у тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі падтрымаць палітвязня.
3: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?
2: З аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць, і якія вестки аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна, і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
3: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас? Што з гэтага рэальна?
2: Варта ўсё спрабаваць, таму што, ну, з аднаго боку і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема са вострнай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст, звычайна звычайно такое у прынпе дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію, гэта ну у прынпе таксама працуе.
1: Рэксам Фаудлі інфармацыю праваабаронцу, праваабарончая старонка дзісідэнты.ком, станам на сёння, паведамляю, што ў Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2732 асобы. Часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Праваабаронцы зафіксавалі крымінальны пераслед, такая інфармацыя ад прадстаўнікоў дзісідэнты БАЙ. 8:15 зараз у Беларусі, 7:15 на гадзінніках у Польшчы. Мы з вамі разам таксама гэту раніцу сустракаем на хвалі Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: між вершамі ў сераду 8 ліпеня о 17 гадзіне ў тэатры Вершалін на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка» – майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей ратуша ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшча і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фотографии Эвы Матушчак и Баты Вильчинской под назвой «Падляшча без фильтру». Это выник некольких годов подорожжав, метой яких было не имкнение до эстетичной асалоды, а хучей жаданне убачить нечто большее. Представленные документальные фотографии разбирают распаўсюджаные подобные на паштовки миф про Падляшча, как выключно мирный и идиличный край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам незручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшча без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшча.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: НАТО інвестуе больш за 40 мільярдаў даляраў у беспілотнікі. На патрабаванні Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінула 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новыя абавязацельствы краінаў альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў даляраў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяння дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краінаў-чальцоў НАТО. Не ўсе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве і офіс Святланы Ціханоўскай сваімі палітычным прадстаўніцтвам, кажа кіраўнік місіі Святлана Шацініна. Тыя ж, хто прызнае, звяртаецца па розных пытаннях, па якіх місія дае адказы сама або накіроўвае, напрыклад, да праваабарончых арганізацый.
4: Мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацініных перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Таксама кожную зіму кіраўнік місіі разам з валанцёрамі ладзіць акцыю «Падзякуй шчыра». Калі ў вайсковыя часткі перадаюцца розныя прысмакі, а сем'і добраахвотнікаў атрымліваюць віншаванні. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомелі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запускаў ракет па тэрыторыі Ўкраіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінула 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім прадпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Адзначаецца, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай межы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікімі парушэннямі правілаў дарожнага руху. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне пры 12 у Гарудні, 13 у Лідзе-Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайроўцы 13-14, зараз у Берасці, у Кобрыне ды 14 у Пінску. Ну і власна кажучы, сёння максімальна ў нашым памежным рэгіёне плюс 14-16, таксама зацягнецца хмарамі неба, верагодна ападкаў больш за 90%, месцамі магчымая і наваліница. Заходні вецер, ёсць парывы, сёння моцныя, 15 15-20 метров за секунду. Нават оранжевый уровень небезпеки синоптики обвестили, понижены атмосферный тиск, который только незначно будет повышаться. Сегодня тягом всего дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
5: Доброй раніцы, да приемного дня вам жадаю. Зараз доклада 5 хвилин после 9 Беларуси, после 8 Польши. Ну, а это 8 день липеня середа. Напереди с вами разом гости у нашем эфире. Повитаем. Я запрошаю вас в черговую годину. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародни. 99.2 FM у Берасе, да Белой Подляске, да и так само в интернете. Рация.ком. У черговую годину запрошаю. Нагадываю так само наши координаты.

0: вибрація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Та так само передає вам ранішнє привітання. Білорусь буває вилучається у міжнародному рейтингу як країна переможного фемінізму. Високий уровень рекрутації серед жінчин та каля 40% депутаток у парламенті. Однак, коли спуститься на уровень заробку, дихатнього побуту, ситуація міняється. Переглядає далі розмова з докторкою наук, медіоексперткою та гендерною дослідницею Іриною Сидорською. Яна спеціалізується на питаннях політичної комунікації, пропаганди та впливу СМІ на громадства в умовах авторитарних режимів.
2: Гость рації.
3: Як у авторитарних режимах використовується оборона традиційних коштовностей для оправдання дискримінації і обмежування правов жінчин?
4: Авторитарні країни на самій справі люблять використовувати ось гэтые гендерні теми, люблять говорити про традиційні коштовності, люблять говорити про те, якими повинні бути жінчини. А для чого гэта ўсё робіцца? Гэта робіцца тому, што аўтарытарныя краіны, аўтарытарныя дзяржавы, больш правільна сказаць, яны хочуць кантраляваць паводзіны сваіх грамадзян. І не толькі праз, напрыклад, страх альбо рэпрэсіі, але менавіта вось на такім як быццам побытавым узроўні, на узроўні каштоўнасцей, мадэляў паводзін. Аўтарытарным краінам патрэбны правільны грамадзяне і грамадзянкі. Гэта значыць тыя, якія не задаюць пытанняў, якія лаяльныя ўладзе, якія робяць тое, што ўлада хоча. І тут вось канцэпцыя традыцыйных каштоўнасцей, яна вельмі падыходзіць. Гаворыцца пра тое, што нам жа трэба, варта жыць у адпаведнасці з беларускімі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Варта, каб у нас былі добрыя сем'і, каб жанчыны нараджалі дзяцей, каб вось у нас быў мир, спакой і гэтак далей.
5: Варылі баршчы.
4: Безумоўна, у тым ліку, каб жанчыны рабілі бесплатна вось усю гэтую хатнюю працу і займаліся дзецьмі. За гэта ж як бы не плацяць грошай, а дзіцячых садкоў не хапае. Інфраструктура для сямей з дзецьмі таксама не асабліва развіта. Таму лепей вось усё гэта пакласці на плечы жанчын, сказаць, ну так гэта ж ваша прырода призначення. Жанчыны же для того, каб нараджаць, адукоўваць і выхоўваць дзяцей, вось як бы гэта ўсё рабіце у адпаведнасці з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. І тады, зразумела, у жанчын няма ні, напрыклад, часу, ні ресурсаў, ні ўжо як бы такога імпэту, каб, напрыклад, быць адказнымі грамадзянкамі, каб займацца актывізмам, каб удзельнічаць у палітыцы. Тады прасцей усё гэта на дзяржаву, як бы пакласці і ўжо, ну, як бы вось быць такімі лаяльнымі грамадзянкамі. Таму тэма традыцыйных каштоўнасцей, яна адна з улюбёных тэмаў менавіта ў аўтарытарных дзяржаваў.
5: Ці з'яўляецца рыторыка кіраўнікоў, напрыклад, заявы пра тое, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, часткай сістэмнай палітыкі падтрымання патрыярхату?
4: Заявы кіраўнікоў заўсёды вельмі важныя, бо калі так гаворыць кіраўнік, гэта значыць, як бы вось так і трэба жыць. Гэта, я думаю, не толькі адметнасць Беларусі, гэта адметнасць любой краіны. Но чым як быццам займаюцца кіраўнікі? Яны не толькі там прымаюць рашэнні, яны перш за ўсё з намі размаўляюць. І іх словы, яны вельмі важныя. Ідэі, якія яны прамаўляюць, ідэі, якія яны прасоўваюць. Мы іх як бы чуем, мы счытваем паміж радкоў, і мы разумеем, як трэба сябе паводзіць, што трэба рабіць, а што трэба не рабіць, каб вось быць гэтымі правільнымі грамадзянамі. Каб у нас не было там праблемаў, а каб наадварот там кар'ера ішла ў гару, і як бы нам было добра жыць у гэтай дзяржаве. Александр Лукашэнка ўвесь час свайго кіравання гаварыў патрыархальныя такія меркаванні, іх агучваў ніколі не сумняваўся, ці правільна ён гаворыць, не рэфлексаваў. Я не адзін раз заўважала, што ён па свайму менталітэту вельмі такі савецкі чалавек з такой простай патрыархальнай логікай. І я думаю, што ён, канешне, з большасці шчыры, калі вось так вызначае месца на жанчыны, гаворыць пра тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта, значыць, мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць, хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці, гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі, грамадзяне і грамадзянкі, але перш за ўсё шчытваюць чыноўнікі. І калі пабудавана вось гэтая вертыкаль улады, значыць, як бы чыноўнікі разумеюць, тады і ўлада мае вось гэтым выразны мужчынскі твар. І жанчын у беларускай уладзе вельмі мала.
5: Якім чынам рэпрэсіўны апарат мэтанакіравана атакуе праваабаронак і феміністычных актывістак?
4: Думаю, што тэма фемінізма адна з такіх чырвоных ануч для прапаганды. Гэта не зусім зразумела, бо у беларускай дзяржаве існуе дзяржаўная гендэрная палітыка, падпісаны дакументы пра дасягненне гендэрнай роўнасці, падпісаны міжнародны дакументы, якія Рэспубліка Беларусь павінна выконваць, і як быццам слова фемінізм не павінна быць лаянкавым у беларускай дзяржаве. Але, на жаль, менавіта вось гэтым заходнім фемінізмам, не ведаю, што там маецца на ўвазе, прапагандысты пужаюць беларускае грамадства. Гэта тая самая іх кампанія вось па разгортванню такой маральнай панікі. Тое самае, што вось напрыклад, як быццам у Беларусі традыцыйныя каштоўнасці, а там у заходніх краінах нетрадыцыйныя. І мы ж, канешне, не хочам, каб у нас былі гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці. А вось частка нетрадыцыйных каштоўнасцей гэта як быццам фемінізм, і вось сучасныя жанчыны, перш за ўсё маладыя жанчыны, актывісткі, журналісткі, праваабаронцы, з пункту гледжання прапаганды яны як быццам, значыць, усе феміністкі, фемінізм гэта зло, штосьці дрэннае яны прынясуць у грамадства. Таму трэба іх абмяжоўваць, каб не было незалежных беларускіх медыя, каб кантраляваць праваабарончы рух і гэтак далей. Канешне, гэта хлусня, маніпуляцыя. Фемінізм гэта рух за правы жанчын, які гаворыць толькі пра тое, што жанчыны павінны мець тыя ж самыя правы і магчымасці, якія маюць мужчыны. Мы ж як бы за дэмакратыю, за роўныя правы. Зразумела, у гэтым сэнсе, з майго погляду, безумоўна, жанчыны павінны быць феміністкамі, а мужчыны профеміністамі. Калі вось мы падзяляем дэмакратычныя каштоўнасці, для нас гэта важна. Але аўтарытарная прапаганда, яна пужае нас дэмакратычнымі каштоўнасцямі і таму стварае вось гэтыя пудзіла з каштоўнасці, з фемінізму і гэтак далей.
5: Як крыміналізацыя грамадзянскай дзейнасці ўплывае на магчымасць жанчын адстойваць свае правы?
4: Думаю, вельмі ўплывае. На жаль, гэта такі эфектыўны інструмент выбрала ўлада. Тут карэктна гаварыць менавіта нават пра транснацыянальныя рэпрэсіі, што нават калі жанчыны выехалі за межы Беларусі, але выступаюць публічна, не спыняюць сваю журналісцкую актыўнасць, праваабарончую, актывісцкую, палітычную актыўнасць, яны ўсё роўна застаюцца вось мішэнь улады. І, напрыклад, вось гэты цэтлік экстрэмізму, ён, канешне, вельмі балюча б'е па жанчынам, бо, я думаю, яшчэ і таму, што жанчыны вельмі адказна, напрыклад, ставяцца да сваіх блізкіх, якія, можа, засталіся ў Беларусі. Напрыклад, ты самыя бацькі, альбо браты, сёстры і гэтак далей. Жанчыны, якія, напрыклад, не выехалі з Беларусі, і як іх шантажуюць жыць з тым, што вось адбяруць дзяцей, паставіць там сям'ю ў гэты соп. На жаль, улада не грэбуе вось гэтымі такімі бруднымі метадамі і увесь час змагаецца з жанчынамі не толькі як з грамадзянкамі, актывісткамі, спецыялісткамі, а вось менавіта б'е яшчэ і па матярынскіх альбо вось нейкіх сямейных зносінах гэтых жанчын.
5: Як дзяржаўныя медыя ў дыктатурах фарміруюць вобраз ідэальнай жанчыны, замацоўваючы падпарадкаваную ролю?
4: Год беларускай жанчыны, аб'яўлены ў 26-м годзе, яго галоўная мэта, як я гэта, як экспертка бачу, менавіта ў тым, каб замацаваць правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо, зразумела, мэта года беларускай жанчыны не палепшыць жыццё жанчын, не прыняць нейкія важныя рашэнні наконт жанчын, не змяніць там штосьці, не выправіць хібы і праблемы, а менавіта перш за ўсё сфарміраваць такі вось правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо ўсё ж такі пратэсты 20-го года паказалі ўладзе, паказалі персанальна Лукашэнкі, што беларускія жанчыны актыўныя з грамадзянскай пазіцыі, для іх вельмі важны каштоўнасці. Яны не будуць проста глядзець на тое, што адбываецца. У беларускіх жанчын ёсць голас, яны не згодныя з уладай. І вось я думаю, што гэта нават такая персанальная траўма Лукашэнкі, і вось менавіта праз гэтую сімвалічную палітыку ў год беларускай жанчыны ён хоча намаляваць іншы вобраз, намаляваць іншую карцінку, знайсці такіх жанчын, якія будуць лаяльныя, не будуць ніякіх палітычных патрабаванняў прад'яўляць, якія будуць гаварыць, што Беларусь лепшая краіна для жанчын, які там добры Лукашэнка і гэтак далей. Зараз ужо ліпень, ужо паўгады прайшло гэтага года беларускіх жанчын, і як бы, ну, 90% таго, што зроблена, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Перапісаць вобраз беларускай жанчыны. Дзесьці у сакавіку быў распрацаваны лагатып гэтага года, і там такая ціхая, добрая, лагодная жанчына намалявана, якая не глядзіць нават на знешні свет, якая там глядзіць кудысьці ў бок, і яна аб'ект, а не суб'ект. А вось літаральна сёння прайшла інфармацыя пра новы мерч ад кіраўніка дзяржавы Лукашэнкі, і там гаворыцца пра тое, што жанчына галоўная, але на гэтых майках, цішотках, футболках намаляваны не беларускія жанчыны. Там намаляваны Лукашэнка, які гаворыць, што галоўная гэта жанчына. Вось амаль уся палітыка 2026 года, гэта вось такая сімвалічная палітыка, каб улада магла расказаць, якой павінна быць правільная беларуская жанчына і намаляваць вось розныя вобразы гэтых беларускіх жанчын.
5: Як доўгатэрміновае знаходжанне ва ўладзе аднаго кіраўніка ўплывае на гендэрны дысбаланс у сістэме прыняцця рашэнняў?
4: Я наогул думаю, а колькі ў сістэме прыняцця рашэнняў ёсць жанчын? Зразумела, іх там меншасць, але іх настолькі мала. Нават калі мы гаворым пра жанчын ва ўладзе, здаецца, мы можам іх усіх пералічыць па пальцах адной рукі. Ну, можа, там двух, ну, гэта ўжо як бы для вельмі такіх абазнаных людзей. А колькі на самой справе людзей ва ўладзе? Тут я магу сказаць такі прыклад. Парламент выконвае такую дэкаратыўную функцыю. Ён не прымае ніякіх рашэнняў. І ў парламенце ёсць даволі як бы значны працэнт жанчын. Але калі мы возьмем выканаўчую ўладу, у выканаўчай улады больш магчымасцей, больш ресурсаў, больш правоў, але колькі жанчын у выканаўчай уладзе. Акрамя віцэ-прэм'еркі па сацыяльных пытаннях, у нас няма іншых жанчын віцэ-прэм'ерак, і у нас зараз няма ні адной жанчыны на ўзроўні міністра. Гэта толькі мужчынская справа. Тое самае, калі мы пойдзем на ўзровень гарвыканкамаў, райвыканкамаў, там амаль жанчын таксама няма. А гэта вось менавіта сферы, дзе кіраўнік мае хаця б нейкую адносную самастойнасць, рэальныя рэсурсы і можа штосьці вось на сваім месцы вырашаць. І мы бачым, што там, дзе ёсць рэальная ўлада, жанчын няма. Жанчыны ёсць там, дзе няма ўлады, альбо дзе ўлада толькі такая дэкаратыўная. Канешне, за гэтыя больш чым за 30 гадоў Лукашэнка пабудаваў такую сістэму, якая яго абслугоўвае, і калі ў яго самаго сексісткія такія погляды, зразумела, што ён разлічвае перш за ўсё на мужчын, але жанчыны таксама абслугоўваюць яго ўладу, і прыклад і Качанавай, Эйсмант і іншых жанчын. Калі мы бачым нейкія такія вось асобныя сферы, якімі Лукашэнку не хочацца займацца, у якіх ён адчувае, што не вельмі там усё будзе проста, тады даволі часта ён пасылаў туды менавіта Качанаву, каб яна вырашала там нейкія праблемы, асабліва з грамадскім меркаваннем, штосьці такое. Тады ён знойдзе жанчын, якія будуць гэтую брудную работу за ім выконваць.
5: Як беднасць і эканамічная нястача, якія суправаджаюць аўтарытарызм, удараюць па жанчынах?
4: Мы даволі часта думаем, што беднасць, эканамічная нястача, яны аднолькава удараюць па ўсіх, але гэта не зусім так. Прызнаецца зараз беларускай уладай, што гендэрны разрыў у заработнай плаце паміж мужчынамі і жанчынамі ў Беларусі складае 27%. Гэта значыць, у сярэднім жанчыны на той жа самай працы зарабляюць на 27% меней, чым мужчыны. Так, большасць бедных, большасць мала зарабляючых, гэта менавіта жанчыны. І вось гэта ставіць іх таксама ў эканамічную залежнасць ад улады. Асабліва, калі вось гэта жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі, альбо там у яе ёсць бацькі, за якімі яна павінна клапоціцца, альбо там яшчэ што-небудзь. Вось гэтая эканамічная нястача, яна ставіць жанчын у залежнасць. Жанчыны таму выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі, дзяржаўныя прадпрыемствы, дзе яны будуць працаваць. А там ужо больше як бы магчымасці маніпуляваць імі. Ну, напрыклад, прымушаць там удзельнічаць у галасаванні, там нейкіх суботніках, нейкіх паказальных мерапрыемствах, дзе трэба паказваць як быццам гэтую падтрымку ўлады. І вось аказваецца такім чынам, што залежнасць эканамічная, яна прыводзіць да залежнасці ад дзяржавы і да лаяльнасці гэтай. Хаця б можа і не шчырай, але вымушанай лаяльнасці да гэтай улады.
6: Дзякуй шчыра за размову, спадарня Ірына, поспехаў вам і здароўя.
4: Дзякуй.
2: Гость рації.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр-лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядруйте. Это першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Та таксама далей у нашым эфіры яшчэ больш пра падзеі беларускага замежжа. У Варшаве 13 ліпеня пройдзе Мальдзіс Фэст, сустрэча, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў-даследчыкаў ды ўсіх, каму цікавая культурная спадчына Беларусі. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч кажа, галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае светабеларуская культура, паводле якога важна, каб Беларусь успрымалася не толькі праз палітычныя падзеі апошніх гадоў, але і праз яе багатую историю, литературу и мастацтва.
2: Это уже будет, когда подличивать другие фестивали. Мы так сам, ну, в Лымгоде был первый фестиваль, ну, с нагоды годовины основания инициативы Мальдзіс, тогда он проводился, был крышку в ином формате, але так это так само было буйное мероприемство, и оно отбылось на початку вересня минулого года у Музея Вольной Беларуси. И мы вырешили знайсти иншую пляцовку, якая, может быть, в неким сенсе подкресливала так само и инш беларускай культуры, прадстаўляла яе ў больш прывабным свеце, звярнула бы на сябе ўвагу толькі прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама і польскіх прадстаўнікоў. Таму мы мэта накіравана шукалі і ў выніку знайшлі вось такую пляцоўку ў цэнтры Варшавы, новы музей, музей сучаснага мастацтва.
3: Уже з фестывалю вы плануеце прадставіць артэфакты калекцыі Мальдзіс. Можам ужо крыху падкрыць сакрэт, што гэта будзе?
2: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестываля. Гэта будзе такі дадатковы кошт для непасрэдных удзельнікаў фестываля, якія пры ідуць до нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сёрт цэнтральны гасцей фестываль стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце?
2: Светлана Алексеевича, так само инчи, удельники такие, как Михаил Халезин, Тина, Саша Филипенко, это по сутности наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Творчасць, якіх ведаюць замежнікі, творчасць, якіх папулярна сярод замежнікаў, бо кнігі Алексіевіча, кнігі Сашы Філіпенко перакладаюцца на замежныя мовы, ну і да таго ж Светлана Алексіевіч з'яўляецца нобелеўскай лаўрэаткай, бо гэта персона сусветнага калібру, прадстаўніца Беларусі, беларускай культуры, ну таму галоўная культурная дыпламатка.
3: Акрамя гэтага ўдзельніка фестывалю чакаюць цікавыя публічныя дыскусіі на тэму «Хто расказвае свету беларуская культура?». Што чакаеце на выхадзе гэтай дыскусіі? Ёсць, можа быць, ўжо гатовае рашэнне гэтага пытання?
2: Не, тут нема гатовых адказаў. Якраз мы хацім іх даведацца. Ну, не толькі мы. Мы хацім, мы прадастаўляем такую магчымасць, каб людзі, вядомыя беларусы, нашы культурныя дыпламаты, як я сказаў, расказалі пра гэта, як яны гэта бачаць, які водгук яны маюць на сваю творчасць, на ту беларускую культуру, якую яны фактычна прасоўваюць за мяжой. Канешне, нам самім хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў гэту беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой праз гэтыя сэнсы.
3: Але перед дискусією хотіла б задати ще питання, бо все ж таки, наприклад, сьоліта на Венеціанській бієнале білорусська культура була представлена хоча й у вигляді такої ахвяри. Ваша ж ініціатива Мальдзіс, Падра Павел, хоча й виступає переможцем, який знаходить по всій кутках світу білорусські каштовності і спробує вернути їх у Білорусь. То на ваш погляд, все ж таки білорусська культура за межою, це культура ахвяри чи переможців?
2: Я думаю, що збільшого це залежить від того, як від нашого рішення. Ми у межах ініціативи Мальдзіс вырашылі ўзяць адказнасць за нашу будучыню, ну, за будучыню нашай краіны, за будучыню беларускасці у тых маштабах, якія мы можам рэалізаваць. І мы гэтую адказнасць спрабуем несці, дзякуючы падтрымкі беларусаў, звычайных беларусаў, якія нам данацяць, незвычайных беларусаў у сэнсе мецэнатаў, якіх ёсць крыху больш сродкаў, каб ставаць іх у беларушчыну. Ось, але ў любым выпадку мы не хацім, каб Беларусь асацыявалася вось з нейкай ахвярай з працянутымі рукамі. Мы хацім паказаць, уласна, мы, я кажу тут пра ініцыятыву Мальдзіс, што Беларусь гэта самадастатковы суб'ект сусветнай культуры, суб'ект, які зрабіў вялікія ўнёскі ў гэту сусветную культуру ў мінулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той жа прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за мяжой. Мы ўпэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, сусветную, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Мальдзіс фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Інфармацыя абавязкова таксама важна агучыць. Беларуская радыё Рацыя, мы з вамі далі таксама разам. Наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, у нашым эфіры навіны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Нідерланды больше не могуць аказваць Украіне прамую ваенную дапамогу. Лукашэнка не рызыкнуў. Кашняроў пра стаўкі Мінска і сапраўдны ключ да перамогі. Зборы тэрытарыяльных войскаў праходзяць у двух раёнах Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Нідерланды больше не могуць аказваць Украіне прамую ваенную дапамогу, паколькі вычарпалі свае магчымасці. Пра гэта на палях саміту НАТО ў Анкары заявіла міністр абароны краіны Дэлан Сігіріус. Паводле яе слоў, Гаага ўжо не можа перадаць Кіеву ракеты-перахопнікі для зенітных комплексаў Патрыот, бо дасягнула межы сваіх магчымасцяў. Нідерланды ўжо выдзелілі на ваенную падтрымку Украіны 9 мільярдаў еўра. Акрамя таго, Украіна накіравала 1 мільярд еўра ў рамках ініцыятывы НАТО па фінансаванні найбольш прыярытэтных патрэбаў Украіны. Раней прадстаўнік паветраных сілаў Украіны Ігар Ігнат заявіў, што ўночы на 6 ліпеня украінская супрацьпаветраная абарона не змагла перахапіць ніводную з 29 расійскіх балістычных ракет з-за недахопу ракет для сістэмы Патрыот. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заклікаў заходніх партнёраў паскорыць пастаўкі гэтых боепрыпасаў. І ў працяг тэмы прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі ў інтэрв'ю Financial Times заявіў, што Аляксандр Лукашэнка прыйшоў у казіно не ў той дзень, калі паставіў на хуткую перамогу Расіі. Паводле Зеленскага, беларускі кіраўнік цяпер разумее рызыкі ды імкнецца не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сілаў Украіны Андрэй Кушняроў у каментары нашаму радыё адзначыў, што паводзіны афіцыйнага Мінска сапраўды сведчаць пра жаданне пазбегнуць прамой эскалацыі.
4: Сур'ёзных тэрытарыяльных здабуткіх, тобто приобретений у Росії за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, що було бажання у білоруського боку, могли бути використані для ескалації. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводу якої зходу війни сьогодні визначає вже битва у небі. Поводу українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових діянь. Однак головна роля на полі бою усе рівно залишається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не є єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, український мужик є вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще багато років.
3: Поводу Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділень на землі. Менавіта сполучення гэтых фактараў, а не толькі развіццё новых тэхналогій, будзе вызначаць вынікі расійска-украінскай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Наваполацкім ШИЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле яго слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыязапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзінаў у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бардена пра вырашэнне канфліктаў. Паводле падлікаў Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст адзначыў, што такое ўздзеянне становілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі па абвінавачаннях нібыта ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Летась ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Збори територіальних військ почалися у двох районах Білорусі. Вони проходять у Білоруській області, побачить з межою України і Польщі. Об гэтым повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Збори на території Малорицького і Драгічинського районів пройдуть з 7 по 31 липня. За гэтыя 25 дзён основная увага будзе нададзена адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А так само вось уже зараз дажджы ўсё больш до нас падбіраюцца, да ўсё больш распаўсюджваюцца прашам па памежным рэгіёне. Сёння ў дзень яны магчымыя, верагодніца падкор вельмі высокая, нават да 90%. Магчымая і навальніца. Паведамляюць ды інфармуюць нас сіноптыкі плюс 14-13, такія максімальныя значэнні. Тэмпературы паветра сёння зараз 11 у Гародні, 13 у Лідзе да Беластоку, 14 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер заходні, увага, ёсць парывы да 15-20 метраў за секунду. Гэта такія мацнейшыя парывы. Ды паніжаны атмасферны ціск, які будзе павышацца нязначна цягам усяго гэтага дня. У студыі Беларускага радыё «Рація» у сераду з вамі быў Улад Грынеўскі. Добрага прыемнага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 8 липня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
0: Нагоднік.
2: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гамы здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым вярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
0: Нагоднік.
2: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Уолл-стрыт, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
0: Нагоднік.

0: нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Давайма, шановные слухачы, разбярым один з найбольш пазнаваемых пахаў прыроды. Гэта свяжосць пасля дажджу. Гэтыя водары, якія вы ўдыхаеце, якія рэчывы іх нараджаюць. І ці сапраўды тут мае дачыненне азон? Хто са школы, а хто ад бацькоў дазналіся, што пах ад навальніцы гэта пах азону. І гэта логічна. Бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы. Можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон гэта О3, калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым натуральна за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца, і ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца нашае цёплае паветра. Прарываючыся праз гэтую мяжу нуля і, адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ў гору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай ці не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давай мы паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. НО не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось НО2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыаксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыаксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчыя аб'яднанні азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыаксідаў серы, там можа быць дыаксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на НО і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву.

0: бактэрыі, нават грыбы, актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах завялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу, пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірны алей раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує, читає Ян Мордень.
4: Ніва з 27 студзеня 1974 года. У першыню выбіраем найбольш актыўнага корэспандэнта года. Корэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Корэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Корэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось корэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Миколай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестор Перавой – 15, Віктор Бура – 14, Миколай Кравчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспандэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзелава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам. Пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Миколай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх корэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. У першыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Правда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў. Але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектыву ў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, нягледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні і танца «Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Круг на хвалях беларускага радіо Рэцэ. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нас. Я абяцаў расказаць вам пра замежныя мовы і што гэта вельмі карысна для мозгу. Ось і не толькі для мозгу, дарэчы. Навукоўцы прадставілі цікавыя вынікі даследавання, ці вынікі цікавага даследавання, не ведаю як лепш, якія даказваюць, што вывучэнне замежных моваў гэта не толькі спосаб пашырыць кругагляд, але і эфектыўная стратэгія для падтрымання здароўя нервовай сістэмы. Паводле дадзеных, агучаных на канферэнцыі Федэрацыі еўрапейскіх таварыстваў нейранавук, людзі, якія валодаюць некалькімі мовамі, маюць біялагічна больш малады мозг у параўнанні з маналінгвамі. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Даследаванне, заснаванае на аналізе актыўнасці галаўнога мозгу жыхароў краіны баскаў у Гішпаніі, паказала цікавую статыстыку. Удзельнікі, якія валодалі 4 мовамі, мелі паказчыкі біялагічнага ўзросту мозгу ў сярэднім на 13 гадоў менш, чым тыя, хто ведаў толькі сваю родную мову. Нават веданне адной дадатковай замежнай мовы дае значную перавагу, запавольваючы старэнне мозгу на 6 гадоў прыкладна. Аднак даследчыкі падкрэсліваюць, важна не толькі колькасць вывучаных моваў, але і якасныя характарыстыкі працэсу навучання. І вось ключавымі фактарамі поспеху сталі, па-першае, узровень валодання, то бок чым больш свабодны чалавек кажа на няроднай мове, тым вышэй нейрапратэктарны эфект. І па-другое, узрост пачатку навучання. Чым раней чалавек прыступае да вывучэння замежнай мовы, тым лепш гэта адбіваецца на структуру і сувязях мозгу ў доўгатэрміновай перспектыве. Ну, як гэта працуе? Для ацэнкі біялагічнага ўзросту мозгу навукоўцы выкарыстоўвалі сучасныя мадэлі штучнага інтэлекту. Яны аналізавалі актыўнасць мозгу ў стане спакою, вывучаючы эфектыўнасць перадачы нейронавых сігналаў паміж ягонымі рознымі ўчасткамі. І спецыялісты адзначаюць, што вывучэнне замежных моваў стварае свайго роду такі когнітыўны рэзерв у спалучэнні са звычкамі на кшталт рэгулярнага чытання і падтрымання здаровага лада жыцця. Такая інтэлектуальная нагрузка дапамагае даўжэй захоўваць нейронавыя сувязі эфектыўнымі і ўстойлівымі да ўзроставых зменаў. Вось так. Можа крыху складана, але ну сапраўды даўно вядома, што хто там кажа, колькі мову ведаеш, столькі жыццё можаш пражыць. Ну, штосьці такое. Шмат такіх вось прымавак, прыказак. Але так ці інакш, вывучэнне замежнай мовы, ну, гэта сапраўды, гэта вельмі-вельмі карысна, вельмі добрая такая зарадка для мозгу. Ну, і ў нейкіх краінах, канешне, спатрэбіцца. Ну, чаму не? Музыка.

Шамак Пук на хвалях беларускага радио Рация. Ну а я обяцаў расказаць вам про тое, што чакае беларускі плане на двор. Я дык вось, паводле беларускіх синоптыкаў, заўтра, у чацвер 9 ліпеня, умовы на двор'я у Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад циклону з центрам над краінамі Балтыі. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. 10-11 ліпеня умовы на двор'я будзе вызначаць циклон, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю акурат Беларусі. У пятніцу 10 ліпеня пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, па захадзе месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 17 да 23. Па захадзе краіны 15-16 градусаў. У суботу 11 ліпеня пераважна пахмурна, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 18 да 23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Матарола, нахвалік беларускага радыё рацыя. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 8 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю, тут яшчэ Дэпешмоўд, Рустар, без назвы, Тлуста, Луста, Тіп Той, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і чарговая цікавінка з майго боку таксама вас чакае. Хвілінак праз якіх там 12-13, даведаецеся, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доўгажыхароў. Можа, кагосьці здзівіць гэтая інфармацыя.

Без назвы БН песня «Дождями». Актуальная, «Дождями», поливая нас трохи. Але, ну, такая вот, такое надворье, ничего не зробишь. Я обещал рассказать вам про тое, про вот, як это сказать, в яким месяце нараджается больше всего жыхароў, так? И тут гаворка не пойдзе там про неких там нумарологов, якія там... у неких сферах эту информацию достают, из неких сфер. Тут пойдет говорка про, ну, физиологию, как мне подается. Бо, саправды, вот период з'явления человека, приход человека в этот свет, здольно обумовить его физический стан и протяглость життя значно больше радикально, чем мерковали, ну, классичные, скажем так, медицинские теории. Эксперты доказали, что люди, народженные у конкретные месяцы года, володуют уникальной генетичной форой, якая дозволяет им переступать навод 105-годовую мяжу и поспяхово супрацьстаять розным патологіям. Пра гэта піша выданне «Блік». У ходзе маштабнага статыстычнага аналізу, які ахапіў анкетныя звесткі больш за мільён жыхароў Даніі ды Аўстрыі, даследчыкі выявілі галоўных фаварытаў. Імі аказаліся тыя, чый дзень нараджэння прыпадае на снежань. Віншую. Шансы гэтых немаўлят дажыць да глыбокай старасці ў 105 гадоў на 16% перавышаюць стандартныя сярэднестатыстычныя паказчыкі. У глабальным разрэзе восеньска-зімовая кагорта імяніннікаў, народжаных з кастрычніка па снежань, дэманструе значна большую працягласць жыцця ў параўнанні з вясновым пакаленнем, ну, якое нарадзілася там у перыяд з красавіка па чэрвень. Знойдзены феномен спецыялісты аргументуюць тым, што, так бы мовіць, зімовыя людзі значна радзей сутыкаюцца з сардэчна-сасудзістымі паталогіямі, якія ўтрымліваюць сусветнае лідарства сярод прычын смяротнасці. Зрэшты, прадстаўнікі акадэмічнага асяроддзя просяць не абсалютызаваць гэтыя высновы. У канцы года ёсць і свае медыцынскія рызыкі. Народжаныя ў гэты перыяд немаўляты часцей дэманструюць уразлівасць да астматычных праяваў і некаторых відаў неўралагічных засмучэнняў. Карані дадзенай заканамернасці сыходзяць у плоскасць вонкавых экалагічных трыгераў, якія ўздзейнічаюць на жанчыну падчас выношвання і ў першыя месяцы пасля родаў. Ваганні сезоннага рацыёну, інтэнсіўнасць інсаляцыі, узровень засваення вітаміна D і перанесеныя маці цыклічныя інфекцыі фармуюць ресурсную базу арганізма на шмат гадоў наперад. Архівы пачатку мінулага стагоддзя пацвярджаюць, што дзеці, чыё развіццё ва ўлонні прыйшлося на лета і восень, мелі большую вагу пры нараджэнні і адрозніваліся зайздроснай цягавітасцю ў дарослым жыцці. Заснавальнікамі гэтай навуковай канцэпцыі сталі дэмографы Габрыэль Доблхамер, Рэмбрандт Шольц і Хайнер Майер. Эксперты дэталёва выклалі свае назіранні ў фундаментальнай працы 2005 года пад назвай «Месяц нараджэння і выжывальнасць да 105 гадоў». Пачытайце, калі што. Тым не менш, аўтары даследавання нагадваюць, што каляндарны фактар з'яўляецца толькі элементам вялізнай-вялізнай мазаікі. Сам па сабе зімовы дзень нараджэння не выступае абсалютным залогам даўгалецця. Фінальныя біялагічныя паказчыкі чалавека фарміруюцца пад уплывам спадчыннага бэкграўнду, якаснага сну, фізічнай актыўнасці, збалансаванага харчавання, адсутнасці стрэсавых трыгераў і рэгулярнага чэк-апа здароўя. Ну, тут, канешне, Амерыку не адкрылі, як кажуць, але інфармацыя так ці інакш цікавая. Сам маю снежанскіх знаёмых, нават у сям'і там сам ёсць людзі, народжаны ў снежні. Ну, што тут сказаць? Канешне, хацелася б спраўдзіць так ці не, але ёсць думка, што не дажыву тады проста.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце racia.com.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Не гуляйте з намі. Кіраўніцтва НАТО звернулася до Путіна. Беларуская делегація абмеркавала з кіраўніцтвам АБСІ підтримку демократичних змінаў у Беларусі. Для беларусаў у Польщі узмацнілася жорсткасць умови виплати важної допомоги.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Генеральный секретарь НАТО Марк Рутте подчас саммиту Альянсу Анкары выступил с попереджением у адрес президента России Владимира Путина. Он закликал Кремль не провоковать удельников блоку. Про это говорится в официальном пресс-релизе НАТО. Поводле слову Рутте, НАТО не уявляє погрози для інших державов, однак готова рашуча обороняти своїх чальцов у випадку любой агресії. Цитата. «Не гуляйте з нами, ми ніколи ні на кого не нападем. Ми будемо тільки обороняти наш лад життя, нашу демократію і нашу територію», заявив генеральний секретар Альянсу. І он так само зв'язав масіровані російські удари з повітря по українських городах з відсутністю значних поспіхів войск Росії на полі бою. Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо украінцы добра ваююць на полі бою, адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжес заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінградзе і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская синявая делегация, якая працуе на полях. По-другое, ты размовы, які адбываліся падчас гэтай сустрэчы, было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, 21 год.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускай делегацыі, удзел у працы АБСЄ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашырыць падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай делегацыі стала прыняцце агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЄ праекту рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. Літоўскія памежнікі ўпершыню перахапілі ў адным месцы 4 дроны з беларускімі цыгарэтамі. Гэта адбылося ў раёне вёскі Ясканяс Друскінінкайскага муніцыпалітэта за 1 кіламетр ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5 тысяч пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кожны груз, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для ўкраінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50% мінімальнай зарплаты. Альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны указаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па Берасцейшчыне до 18, цяпла, вецер заходні 7-9, парывамі до 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, на календары 8 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Эполец, Дэскэп фо к'юці, Касі Кавальская, Джэй Морс, Крама ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
1: Нагоднік.
3: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гаме здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэлі, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498 партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498 флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
1: Нагоднік.
3: 8 ліпеня 1889 выйшаў першы нумар газеты The Wall Street Journal. Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Wall Street, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета The Wall Street Journal друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама не, можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да, але тут такое, тут будуць грошы, мы парамантуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад. Мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабілі.
1: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма ні то, што веладарожак. Якбы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, якбы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
0: Пра чысціню гэта асобная тэма, мы з беларусамі якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа быць за 2 кіламетры. Ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач. Там ці ў кучу, ці проста вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя. Але ў іх прыбіраюць у Тбілісі, я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас это размеркаванне смецця, то есть нема тых розных контейнераў, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад, які-небудзь у рэкі, ці там яшчэ небудзь нейкія малыя гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі, ён таксама, не скажу, што так, як у нас любіць казаць Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся да таго, што, напрыклад, саруць сабакі на вуліцах.
1: А ці адчуў ты вот такую сталічны снабізм у сталічніку, менавіта ў Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
0: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі яшчэ больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму нема, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
1: Напрыканцы, ўжо завершаючы пра Тбілісі гутарку кароткай, вот якія тры месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці можа ты наведаў і ў цябе засталіся ўражанні?
0: Канешне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна 3 дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць всю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
1: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельмановіч. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
0: Тидзіма Адлова, і вам дзякую.
1: Да новых сустрэч у ЭТРы.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Брус Спрінгстін на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джон Осборн, Бек Хэнсон, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 14-я година у Білорусі, 13-я у Польщі.
3: Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обвіщений у Мінській, Біросійській і Городзінській областях. Єсть, що показати світу. У Варшаві запрошають на Мальдіс фест білоруської культури.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Головна задача України на саміті НАТО – отримати більше систем супротиповітряної оборони і умацувати свої дипломатичні позиції. Про це говориться у повідомленні президента України Володимира Зеленського у телеграм-каналі. Він відзначив, що саміт НАТО проходить у Анкарі, і партнери підтверджують право України присутнічати на цьому узровні. Поводу його слов, основна мета українського боку – умацування систем супротиповітряної оборони і узмацнення позиції на міжнародній арені. Так само керівник української держави повідомив, що усі заплановані надійні зустрічі відбулися, а так само були проведені додаткові перемови поза графіком. Саміт НАТО у Анкарі і, як кажуть партнери, Україна тут по праві. Наша головна задача – більше супротиповітряної оборони і міцніші дипломатичні позиції. Відбулися усі заплановані на сьогодні зустрічі і ще некоторі важні поза планом. Україна завжди працює над ефективним і рівноправним партнерством і над обороною життя. Дякую кожному, хто допомагає, написав 7 липня у своїм телеграм-каналі Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Україна протягує працювати над рівноправним партнерством з союзниками і засяроджується на обороні життя громадян. Тим часом у Смоленській області Росії у останні дні почали з'являтися повідомлення про недохоби бензину, особливо марки АІ-95. Частка автомобілістів, які їдуть з Білорусі у бок Росії, означає, що після Смоленська знайти 95-й бензин становиться складаній. Ситуацію коментує старшиня правління фонду Центру культури і історії Смоленщини Сергій Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було. Ось і тоді багато їздили з запалювальним в сусідній Кремовицький район Білорусі. Російських поміжних регіонів, да і не тільки, їдуть у Білорусь, щоб заправити авто. Показує, що на от такої базової сфери, як забезпечення паливом, Росія зустрікалася з серйозними проблемами. Все це дякуючи Україні, яку вони разом з Лукашенком хотіли взяти за 3 дні.
3: Проблеми з паливом супали з великими чергами на білорусько-російській межі на виходних. У соціальних сітках люди повідомляли про шматгодинне чекання на переходах і зв'язували це у тим ліку з тим, що частка росіїців їде у Білорусі за заправкою і відпочинком, відомим як паливний туризм. Оранжевий узровень небезпеки обвіщений у Мінській, Біросійській і Городзінській областях. У гэтых регіонах 8 липня чекаються навальниці, дажджі і моцний вітер. Магчымыя наступствы – это обрушение конструкцій, домов, господарчых побудов і участков дорог, пашкоджанне ліній сувязі і электропередачы, парушэнне электразабеспечэння, папярэджваюць ратаўнікі. Паводле Белгідрамета 8 липня максімальная температура ў Беларусі складзе ад 16 градусаў на захадзе да 22 на паўднёвым усходзе. Чакаецца ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў на секунду, на захадзе краіны да 24 метраў на секунду. У Варшаве 13 липня адбудзецца Мальдіс фэст, падзея, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, даследчыкаў і дзеячаў культуры. Арганізатары кажуць, што галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура. Кіраўнік ініцыятывы Мальдіс Павел Мацукевіч адзначае, што сёння беларусам важна не толькі захоўваць сваю культурную спадчыну, але і паказваць свету, чым можна ганарыцца.
5: Гэта сюрприз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестывалю. Светлана Алексеевіч, Михаил Халезін, Саша Філіпенка – гэта, па сутнасці, нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які у выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальдзісфэст пройдзе 13 ліпеня у Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 8 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 8 ліпеня, серада. У Супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17 гадзіне ў тэатры «Вершалін» на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка», майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадзіў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобны на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Привітанне, шановнае спадарства. Сёння 8 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-га нарадзіўся Стіў Лоўрэнс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і акцёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Гормэ. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоўрэнса ўваходзілі ў Billboard 200 ў спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footsteps».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома Metal каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодзён с бородой.
2: 8 ліпеня 1961-го нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці просто Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-го памёр ад расслаення аў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчар, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліянам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бэк Хэнсон, сапраўднае імя Бэк Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бэка гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэм». Майтеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Не гуляйте з нами, кіраўніцтва НАТО звернулася до Путіна. Беларуская делегація обмеркавала з кіраўніцтвам АБСЄ падтрымку демократичних змінаў у Беларусі. Для беларусаў у Польщі узмацнілася жорсткасць умови виплати важної допомоги. У студії з Нафінамі Анна Шайковская. Генеральный секретарь НАТО Марк Рутте подчас саммиту Альянсу Анкары выступил с попереджением у адрес президента России Владимира Путина. Он закликал Кремль не провоковать удельников блоку. Про это говорится в официальном пресс-релизе НАТО. Поводле слов Рутте, НАТО не уявляет погрозы для інших держав, однако готова рашуча оборонять своих чальцов у выпадку любой агрессии. Цитата. «Не гуляйте с нами, мы николи не на кого не нападем. Мы будем только оборонять наш лад життя, нашу демократию и нашу территорию», заявил генеральный секретарь Альянсу. И он так само связал массированные российские удары с поветра по украинских городах с отсутностью значных поспехов войск в России на поле бою. Я думаю, это еще раз показывает, насколько Путин у отчаи, бо украинцы добро воюют на поле бою, отзначил Рутте. Ранее американский генерал Бен Ходжес заявил, что коли Россия отважится напасть на Украину НАТО, то и войсковые объекты у Калининграде и Севастополе будут знищены у первые годины. У Газе подчас сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылася встреча представников белорусских демократичных сил с керовництвом организации. У перемовах удельничали Светлана Тихановская, представники офиса, объединенного переходного кабинета, координационной рады и белорусских политических партий, каже спикер координационной рады Артем Брухан.
3: Важный сигнал, что керовництво, лидерство парламентской ассамблеи подтримливает демократичные силы Беларуси. Сигнал всем удельникам парламентской ассамблеи, что вот існує такая белорусская синевая делегация, якая працює на полях. По-другое, те размовы, якія отбывалися подчас этой встречи, было подкреслено, что нас чекают, как мы так само працавали, и наступная парламентская ассамблея будет, до речи, отбываться в Анторе.
2: Поводле представников белорусской делегации, удел у працы АБСЄ дозволяє заховывать белорусскую тему в международном порядку дня и поширить подтримку демократичных сил в Беларуси. Одним з виніків праці білоруської делегації стало прийняття Огульним комітетом по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБСЄ проєкту резолюції аби правах чоловіка у Білорусі. Літовські поміжники у першиню перехопили у одному місці 4 дрони з білоруськими цигаретами. Гета відбулося у районі вёски Ясканяс Друскінінкайського муніципалітета за 1 кілометр ад межы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5000 пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт грузу, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячі еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых. Гэта каля 230 рублёў. Да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для украінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50% мінімальнай зарплаты. Альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы, або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны ўказаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць ў ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра да 14 да 16 градусаў са знакамі плюс, па берасцейшчыне да 18. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларусам не лепш і не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе. Пра гэта далей гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя А, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаванні пра становішча творцаў у выгнанні, якое прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? На размову запрашае Улад Грыневскі.
2: Госць рацыі.
3: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё рацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропе. Між іншым, рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
4: Так, добры дзень.
3: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
4: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі, вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
3: Марыя, сказалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
4: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць ArtPower Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае нашае дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі, культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
3: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
4: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
3: Слухайте, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем, як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
4: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў, для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкі імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
3: Ну так.
4: Беларусы мають перед собою весь открытый свет у любую країну Європи.
3: На витягнутую руку. Ну, слухайте, да, саправду, я таки що зараз подумав, що я буквально на минулому тидні я ще ходив у Мадриді по музею Прада або по музею Рейна Софія, і саправду, ну, це було вельми просто. Сідаєш на самоліт і летиш. А у Білорусі, напевно, навіть коли б захотів собі таке подорожжа зробити, ну, то більше висілку було б потрібно для цього.
4: Так, так. Нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь таким космічним просто. А тепер це стикнення з космосом, і воно не потребує ніяких додаткових сил і додаткових вельми великих грошей. Тому, коли ласка, білоруси за межою, стикайтеся зі своїми культурностями космосом і дитинства, це вельми незвичайне відчування. Це ось просто ніяке відкриття ніяких нових граней своєї особи.
3: Ну і так само гаворка була про дослідження становища мастаку у вигнанні. Розкажіть, будь ласка, про його трошечки. Ну, які критерії оцінювалися, що ось цікаво було дослідувати? Тобто ніяке бит творчих людей за межою, або наоборот, ніяке інше таке питання важне?
4: Шмат я не можу розказати про це дослідування, тому що повний його текст недоступний публічно. Ми можемо побачити на сайті Гёте-інституту грецького тільки коротку версію, тому що гаворка йде про безпечні простори для мастаку у вигнанні. Мусім розуміти, що всі ці безпечні простори, вони паў-адкрытыя, паў-даступныя для широкой громадськості. Організатори цього дослідування все ж полічили, що нельга давати це все на публічний доступ за підгляджання безпеки Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу, і мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умоваў, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі, міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя ўгодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды, таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурнасці колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава, бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць, і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
3: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэтую размову. Вяліце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве, і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так? Зараз яны ўсе, бо большасць асела.
4: Ну, калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
3: так, то сапраўды
4: найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча – гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас тут многа, у нас тут ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
3: Дзякую вялікі за гэту інфармацыю, дзякую вялікі за гэту размову.
2: Гость рацыі.
1: Нагадаем, у Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг даследавання Бяспечных прастораў для мастакоў і дзеячаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе. А пасля дыскусія з мастакамі і арганізацыямі, якія працуюць з гэтай тэмай, сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.

0: Polskim, a na białoruska-polskim pamierzy. Do zakończenia dnia w obłoczna machczymy apatki deszczu, kala 15 gradusów ciepła. Wieciar zachodni 6, u porywach do 15 metrów za sekundę. Atmosferny cisk znacznie niżej za normu. Jana Zapolska, nowiny biznesu i finansów.
1: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. Реформа охови здоров'я у Польщі. Міністр охови здоров'я Яланта Собіранська-Гренда представила план змінення у системі охови здоров'я. Найперш урад планує увести ліміти на індивідуальні заробки. Пропонована вихідна ставка складе до 240 злотих брута за годину. Будуть обмежовані видатки шпиталів на заробки, які зараз складають у середньому 82% від їх агульного бюджету. Вводится заборона на заключение контрактов про так званые суполки. Усе домовые шпиталё станут публичными. Медицинский работник будет обязан працовать минимум на полову ставки у одном шпитале. Для працы у інших установах спотребится згода основных працадавцы. Плануется так само развитие сетки повятовых центров здоровья, каб забеспечить лечение пациентов по месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільйонаў даляраў. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук. Старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў заявіў пра гатоўнасць прыняць невялікую колькасць працавітых і непетушчых мігрантаў з Узбекістана для працы ў сельскай гаспадарцы. Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт працоўнай сілы на вёсках, у той час як ва Узбекістане бракуе працы. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5-3 тысячы рублёў у месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясную і малочную прадукцыю і наладжваць прамыя сувязі без пасрэднікаў. Депресивные регионы подтримают за кошт бюджетных трансфертов. Шерах регионов Витебщины и Могилевщины отримают додатковые державные сродки. Говорка идея про паўднёва-усходнюю частку Могилевской в области и Витебское поозерье. Гэтые регионы отримают гроши с республиканского бюджету, дякуючи яким смогут оплатить до 35% выдатков подчас реализации инвестиционных проектов за кошт кредитов Банку развіцця. Сцвярджаецца, што указ дасць магчымасць сфарміраваць спрыяльныя умовы для далейшага развіцця гэтых рэгіёнаў, стварэння на іх тэрыторыі новых прадпрыемстваў і вытворчасцяў для рэалізацыі новых інвестыцыйных праектаў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 78 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 87 копеек, еўра 3 рублі 27 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкамі і ўшанаваць памяць ахвяр. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. Беларусы паедуць у Мянму без візаў. Больш скажа Валя Лаеўская, ужо праз 3 хвіліны.

0: Мучек Олесь Аусянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести Евы Вижнавец «По что идешь в уча?» Магчымы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядройця. Это первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку рыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Што ў бліжэйшых навінах, беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцекача Дмітрія Скіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-е в Беларуси, 17-е в Польше.
3: Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцікача Дмітрыя Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых, кажуць у Генеральнай пракуратуры.
2: З навінамі Балалаеўская.
3: Беларусы распавядаюць у трыц пра вялізныя чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень 8 ліпеня ў Брузгах кузніца Беластоцкая з польскага боку сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы-Бабрыўніках 30 легкавушак і 120 фураў. У Берасці па польскім баку Тэрэспаль чакаюць 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу Беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Пры гэтым перад польскім пунктам пропуску кукурыкі Казловічы з беларускага боку чакаюць афармлення 435 грузавікоў, перад Бабрыўнікамі 120. Беларускага палітуцікача, прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава, Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на 12 крымінальных спраў, заведзеных там на яго. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за яго публічнай крытыкі ў офіса Святланы Ціханоўскай.
4: Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала.
3: Як адзначыў адвакат Дмітрыя Скіндзерава Міхаіл Прахімавіч, дэпартамент міграцыі Літвы, калі даслаў паведамленне, не ўказаў прычыны, па якіх ён збіраецца пазбавіць палітычнага прытулку Дмітрыя Скіндзерава.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений
5: не было?
6: Не было. Просто, возможно, вы угрозой.
5: Сказали, что признано угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объяснять?
5: Я оценку не хотел. Я не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответ. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Ці пазбавіць Літва палітычнага прытулку віцебскага прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава стане вядома ў п'ятніцу 10 ліпеня. З пачатку 2026 года ў вадаёмах Беларусі патанула 7 непаўналетніх і 103 дарослых, паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення па наглядзе ў сацыяльнай сферы Генеральнай пракуратуры Павел Зайцаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 8 ліпеня. Паводле яго слоў, гібель дарослых звычайная найчасцей з купаннем у непрызнаных для гэтага месцах, а таксама са знаходжаннем у вадзе ў алкагольным ап'яненні. З 1 траўня, згодна з інфармацыяй Генеральнай пракуратуры, ад адміністрацыйнай адказнасці за купанне ў забароненых месцах рэк, азёр ці іншых вадаёмаў вызвалены больш за 1500 грамадзян. Ім вынесены папярэджанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе переменная облачность, опадки не прогнозуются, плюс 13 градусов вечером, 11 ночью. Завтра облачно с прояснениями, махчимые короткочасовые опадки дождю и протяг липеньского холоду, плюс 15 градусов максимально, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио FM.

0: Dzień z Racji Środy, informacyjno-muzyczny efir i 5 chwilin pra białoruską diasporę u Europie. Gdzie dokładna? No właśnie posłuchajem. Przyjazd Światłany Cichanouskiej, prasowanie białoruskiej powiestki u informacyjnej prostory, prowadzenie ekskursji po białorusku i to samo ważne, aktywne działanie przedstawników białoruskiej diaspory u Czechii za ostatnie miesiące. Każda białoruska gromadzka дзеячка Любоў Каменева.
1: Калі назіраць, што адбывалася і што мае патэнцыйны такі, скажам, спадзел, гэта прыезд падарыні Святланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы подтвердил, что было принято решение об спрощении визового режима для свояков белорусов, которые проживают в Чехии. Что это значит практично? Я еще не ведома, але я лечу, что это вельми важная справа, вельми важный сподел для местных белорусов побачить своих свояков. Спадарыня Ціхановская так само встречалась не только с министром замежных справ, але и с президентом, и с сенатом, и с местными медиями, але так само с представниками белорусских суполок и вогулю белорусов с белорусами. Так что эта встреча была выкликала довольно великий резонанс. Все сустрэчы, которые тут были за гэты короткий час. Были так само выборы у координационную раду. Это так само выкликало разные дискуссии, если ці треба координационная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне. Але так само одно з наступстваў активности, скажем, у координационной раде, мы маем тут вельмі активную діячку в беларускай дыяспары, которая, напэўна, так само, як вынік того, что яе абралі ў координацыйную раду. Яна была шантажаваная. Чалавек, который быў падпісаны Кастусем Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрыць дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека вось такіх вось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторыя быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
2: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Святлана Ціхановская, ці гучней беларускае пытанне стало ў медыя?
1: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэта дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Святланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут, як беларуску, і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта проскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, который жил в Польше, и забили белорусы, и так далее. Час от часу некие справы проскокывают, але я думаю, что агулам все ж таки образ белорусов полепшается.
2: Неформальные встречи белорусов у Чехии, чи такие есть, может, культурницкие мероприемства гуртуюся, а чи там купали, до прикладу, отзначались, еще будете означать?
1: Так, вельми шмат, зараз, правда, наступает такой сезон вакацию, але все одно была, например, тут экскурсия по белоруску у Празе, обовязково будет купали, на жаль, оно мусило посунуться за надворье, было вельми горячо, было заборонено палить в огнище, тому принялось решение рашэнне перанесці якраз у гэты выходны будзе купальня. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая ўжо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на два тыдні. Так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
2: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот? Ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
1: Думаю, што вось менавіта гэтыя два месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць падчас вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
0: Любоў Каменева дадала, што таксама беларусы чэхі рыхтуюць свае высілкі, гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў і легалізацыі, а таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.

0: з рацией.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 18-ю ў Беларусі, палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, працяг халоднага ліпеня, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурное житё региона Залта.
2: Белосток и Подляшша.
3: 9 липеня, чацвер. У Белостоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». У рамках фестывалю 9 липеня у центре імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч «Карлсен. Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 17.30 у центре імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрты дуэту «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні

0: ініцыятарамі і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасцінай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Гжэгашка Здэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак 11 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Баляслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця даваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па выніках сесіі 4-8 ліпеня ў Гаазе. Адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў выніковы дакумент. Адзін з іх рэзалюцыя – сітуацыя ў Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека, якая закранае пытанні палітычных рэпрэсій, пераследу беларусаў за мяжой, правоў чалавека і бяспекі ў рэгіёне. Пра вынікі працы беларускай дэлегацыі падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі Александра Мамаева.
1: Перш за ўсё, гэта, канешне, стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. У нас быў сайд-івент 5 ліпеня, прыязджала Святлана Ціханоўская з камандай, было шмат дэлегатаў, і вось на гэтым сайд-івенце была падпісана дэкларацыя аб стварэнні групы сяброў, і яе падпісалі 37 парламентароў з 17 краінаў. Ну і зараз гэтая дэкларацыя адкрытая да далучэння, таму мы далей працуем з дэлегатамі, каб яны таксама далучаліся. Другое, гэта сустрэча з прэзідэнтам ПАРЭ і з генеральным сакратаром. Там таксама абмяркоўвалі, як далей будзе працаваць наша дэлегацыя. Зараз у нас статус, мы так называем, ценевая дэлегацыя, але больш стабільны статус, як, напрыклад, гэта зроблена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Трэцяе, гэта згадкі ў фінальнай дэкларацыі сесіі. То есть гэта такая, як гадавая праграма па сутнасці АБСЕ. І Беларусь там згадвалася за рэзалюцыі трэцяга камітэта, гэта па дэмакратыі, а правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Там быў асобны пункт пра неабходнасць вызвалення палітзняволеных. І таксама ёсць асобная рэзалюцыя, якая вось з'яўляецца часткай гэтай дэкларацыі. Гэта па сітуацыі ў Беларусі ў кантэксце бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека. І вось як можна судзіць з назвы, да, там гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. А гэта пытанне вызвалення палітзняволеных, і таксама закранаецца сітуацыя беларусаў у замежжы, і падкрэсліваецца, што для іх трэба асобны статус, таму што гэта не звычайныя мігранты, а па сутнасці гэта масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
2: Александра, а ці можа быць некае практычнае прымяненне гэтых рэзалюцый у складзе дэкларацыі АБСЕ? Ці могуць быць прыняты нейкія канкрэтныя меры ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
1: У гэтых дэкларацый і рэзалюцый няма нейкага абавязковага дзеяння, як і ў большасці такіх міжнародных дакументаў, але далей гэта залежыць ад таго, як дэмакратычныя сілы будуць выкарыстоўваць гэтыя дакументы, да? То есть заўсёды з імі можна прыходзіць да сваіх парламентароў, працаваць з тымі парламентарамі, якія ўжо яе падтрымалі, таму што яна была падтрымана адзінагалосна дэлегатамі краін у парламенцкай асамблеі АБСЕ, можна далей працаваць па ўсіх гэтых пытаннях.
2: Вось, напрыклад, практычнае прымяненне такога палажэння. Калі, напрыклад, згадваюцца сапраўды ў рэзалюцыі беларусы ў выгнанні, і ў дакуменце асобна гаворыцца пра дакументы, легальны статус і базавыя правы, то як гэта можна, напрыклад, выкарыстаць тая ж карантынная рада АПК ў дзейнасці надалей?
1: Гэта заўсёды з'яўлялася адным з прыярытэтаў і міжнароднай камісіі мінулай кадэнцыі, і маёй асабіста гэта пытанне легалізацыі, бяспекі і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у ПАРЭ была рэзалюцыя «Люксембургскія рашэнні», у которых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы можам працаваць і па гэтаму дакументу, таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць ці змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
2: Ну, ўсё гэта беларусам у гнанні будзе спрыяць.
1: Так, Так, канешне, гэта просто вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаны ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу ўмеем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
2: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў выгнання, рэзалюцыі задымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў ОБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымалася беларускіх дэмсіл, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згад і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
1: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл, яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і ў для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. Стварэнне вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, вось трэцім па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытанняў, і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны, і наогул, што такія заявы, гэта умяшальніцтва. А вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
2: Ну, як, в принципі, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсіл на міжнародным узроўні?
1: Вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой. То есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Сталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай, і былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. То есть зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную, мы будзем старацца ўсіх, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
0: А мы нагадаем, што парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека. Пасля выбараў 2020 года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку праз фармат ценявой дэлегацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Сустрэча Трампа з Зяленскім у Анкары. Беларусы і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Валя Лаеўская ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-18 у Польши.
3: Сустрэча Трампа з Зеленскім прайшла ў Анкары. Беларускія і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты.
2: З навінамі Вала Ваеўская.
3: Прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркоўваюць атрыманне Кевам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплекс «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО сёння, паведамляе Украінская служба «Радіо Свабода». Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будзе будаваць новыя 4 заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, пераканае Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. А гаворка ідзе не пра сістэмы, а пра ракеты супрацьпаветранай абароны для іх, на якія Украіна хоча атрымаць ліцэнзію. Для Украіны тэма умацавання супрацьракетнай абароны ад расійскіх балістычных ракетаў стала адной з ключавых на саміце НАТО ў Анкары. Зеленскі заклікаў еўрапейскіх хаўруснікаў паскорыць стварэнне ўласнай сістэмы супрацьпаветранай супрацьракетнай абароны і пашырыць вытворчасць ракет перахопнікаў ад балістычных ракет. Украінскі прэзідэнт падкрэсліў, што такі праект не можа чакаць да 2030 году. У Батумі жывуць каля 10 тысяч украінскіх уцікачоў і 3 тысячы беларускіх. Пра тое, як дзве дыяспары падтрымліваюць адна адну, расказаў прадстаўнік украінскай дыяспары ў Аджарыі Алексей Свярыненка.
4: Контакти, звісно, є. Контакти у нас дуже добре налагоджені вже давно, майже з початку повномасштабки, повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо ну, зараз такий стан, що, як би мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі.
3: Па словах актывіста, беларусы і ўкраінцы ладзяць разам культурныя мерапрыемствы.
4: Я ось асабіста, я браў участь у святкуванні Дня волі в беларускому культурному просторі. Беларусы теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
3: Па неафіцыйнай інфармацыі, беларускія і ўкраінскія актыўнасці на плошчы Еўропы ў Батумі былі забароненыя падчас выбарчай кампаніі яшчэ напрыканцы 2024 году прадстаўнікамі мясцовых уладаў з падачы Службы бяспекі Грузіі. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты, як вынікае з апублікаванага на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале Беларусі рашэнне мясцовых уладаў. Зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары: вёску Мацковічы Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Каймайскага сельсавета, хутар Падсусна таксама Каймайскага сельсавета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасцейскай вобласці летась знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і працяг халоднага надвор'я, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, сустранімся заўтра раніцай. А сёння доброго вам вечора і заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
6: Єврозум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 8 ліпеня.
7: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
9: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Шо, вайна скончылася?
8: Цераз квітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец.
9: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
7: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
10: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Негледзячы на тое, што вайна ідзе, Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дзмітрый Лукашук і спартыўны журналіст Аляксандр Івулін.
3: Скажы мне, от зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што FIFA, УЕФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна. Не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мяне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам? І вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт вне палітыкі, да блін, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя з адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну,
3: гэта
4: же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта проста капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі ўсё вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я проста, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыць добрае, бачыць дрэннае, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можна быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторыя пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, потолки заработных плат на международной арене ничего не отбывается, и все. Ну, мы кажем про зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы у Еврокубках от Беларуси гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў Украіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У ефіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почаму Путін последняй недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Застрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамленняў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года ў Лос-Анджэлесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. FIFA і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надея Каткавец, самая хаотическая женщина белорусского режима и аматорка моды, а вы, напевно, памятаете ее знакомитые тренды-бренды, вернулась у великую политику.
2: У сераду Лукашенко призначил ее инспекторкой по Могилевской области. Отпочили крыху и наперед. Да, у наставление былой наместницы министра сельской господарки, а после этого, где только Надея Каткавец не працавала, белорусский керавник.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа, глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства, да?
4: Там, малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловский маслодельный комбинат. Ну, короче, завод. Ну, короче, все, что... Ну,
4: близко это, сердцу.
3: Это все родные вот, местины Лукашенко. То, где он там, ти там працавал, ти там нечто там, ти жил, ти еще что-нибудь, да?
4: И они
3: там,
4: вот эту вот святыню, да, можно сказать, загубили.
3: И Лукашенко, коли его створал, он же як его створал? Он сказал, я вам зараз покажу, як треба. Вот мы зараз тут зробим, и я покажу, як треба. Вот оно, вот тут вот будет. Вот это будет... так і казаў, што гэта будзе прарыў у сельскай гаспадарцы беларускай. Гэта новы этап развіцця беларускай сельскай гаспадаркі ў 2017 годзе, казаў Лукашэнка. І каб гэта, значыць, даказаць, у гэты комбінат, у гэты холдинг, у Ліліш, ну, просто десятки мільйонаў беларускіх рублёў, ну, там больш за сотню мільйонаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотні мільйонаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-й год яны гэта ўсё рабілі. Лукашэнка забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва ўправленне справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там гэта уся як бы уся краіна працавала на вось гэты холдинг купалаўскі, да? І чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа: "А, ну давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да?" То бок ты ствараў вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну типа, ўсё. І ўсё, ну не атрымалася.
4: А я
3: ну,
4: тут давайте, прычым? Я тут это прычым. Тут...
3: А цяпер вы будзеце, а вы там вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да? Вось за што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта просто красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званого навело там тое, что навело и во всей краине.
3: Скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вот ты берешься всем показать, як треба. Это сельская господарка, это то, у чем ты себе лічыш спецыялістам. Ты вось бярэш, ты ўсю краіну на гэта, уся краіна на гэта працуе. Лепшыя спецыялісты, да? То бок там управленне справамі тваё, ну, як бы у якога рэсурсаў там просто, ну, завались. І што у канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва нішто. Просто.
4: То бок фактычна, ну, ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць, ну, в сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася, ну, от зоркі не так сышліся, а вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і афігенныя здольнасці, там усяго, там і палітрука, і фотографа, і баяніста,

0: прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, калі дэбатаваў Лукашенко з Кебічам, і калі Кебіч сказаў, вот, калі сказалі, вот што там вот з заводамі з беларускімі робіцца, вот Кебіч спытаўся у Лукашенко, вот што вы зробіце з прадпрыемствамі, гэта самае, говорит, я іх запушчу. Говорит, как? Я знаю как. Ну, запусціў же,
1: ну, вось запусціў.
0: Но есть нюанс.
1: Есть нюанс. Запусціў за 30 гадоў, за ўсё запусціў. Ну, слухай, на сельскую гаспадарку запусціў. Ну, то бок, канешне, калі параўноўваць гэта, як было на пачатку 90-х, то, канешне, можна казаць пра поспехі, да? Але вы не параўноўваеце з тым, як было на пачатку 90-х. На пачатку 90-х тут усім было дрэнна. Тут як бы у Расіі было дрэнна, у Польшчы было дрэнна, у Літве, ва Украіне, паўсюль было дрэнна. Вы параўноўваеце, чаго дасягнулі цяпер? І калі вось мы параўнаем, чаго дасягнула сельская гаспадарка, напрыклад, Літвы, і чаго дасягнула сельская гаспадарка Беларусі, то мы бачым, што, ну, мякка кажучы, Лукашэнка, ну, не, запусціў, як абяцаў, так і запусціў вось.
0: Да, ну, дзіўная, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Вось другая тэма размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага раёна за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх раёнаў. Ты мне можаш патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць гропадзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, Купалаўскі стварылі укрупненне.
1: Такое. Не, не, не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі.
0: Не, ну я разумею, што это другое, ну але...
1: Не, ну тут мо трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну як бы магчыма сэнс ёсць насамрэч, таму што, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам. Ну, чыста лагістычна там. Калісьці ўключылі, а зараз вось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго, ну, накіраванасць працы, там яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа там ад гэтага ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей. Таму, ну, не ведаю, насамрэч тут трэба глядзець проста на, ну, на канкрэтны выпадак і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён наадварот жа атрымоўваецца, паменшылі, да. Вось. Ну, магчыма, у гэтым ёсць сэнс, то як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
0: Добра. Ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
1: Нет.
0: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуваеце. Колькі тут пад сябе выбудоўвання ўсёй сістэмы вертыкалі і ўсяго астатняга, атрымліваецца, як не было дысцыпліны, так ее і нет. То есть ніхто не паважае, не слухаецца.
1: Ну, таму што ён псіхта стаў, просто, ведаеш. Ну, насамрэч, хапае там дысцыпліны. Насамрэч, у Лукашэнкі просто адна ідэя ў галаве засела, ну, улічваючы ўзрост, ну, і ўжо і не дзіўна, да, што вось калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Ну, як бы, ну, добра. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шансы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
4: Мы цяпер понимаем лучше, почему Путін последние недели нёс такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на наших журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвед Гільерма дель Тора. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершил здымки нового фильма про Али Джи, одного из своих самых ведомых персонажей. Вытворчасть картины проходила у Сакрети. В таком же формате Коэн працевал над Баратом и Баратом 2. Дата выхода и иншие подробязности покуль не раскрываются. Коэн придумал персонажа у 90-е годы, поводле легенды Али Джи, хип-хоп-артист из британского города Стейнс, які цікавіцца навуковыми и социальными пытаннями. Персонаж стал одним из головных героев шоу Али Джи на роўні з казахскім рэпартёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным ведучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Бас Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Відаць, па ўсім эпоха незалежнага контенту ў Ютьюбе падыходзіць да свайго фіналу. І гэта дзякуючы уладу трымаючых. Дзеля кантэксту скажу, што платформа YouTube даслала аўтарам контенту ліст, у якім прапануе далучыцца да барацьбы супраць новых законаў, які ўрад Брытаніі імкнецца ўвесці праз алгарытм YouTube. Проста зараз брытанскія ўлады праводзяць публічныя кансультацыі па праекце пад назваю Watch This Space. Назірайце за гэтай прасторай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Гэты праект – гэта фактычна новая стратэгічная дырэктыва для брытанскіх медыяў. Там ёсць пункт пра мусовае змяненне таго, як менавіта прапануецца контент і прасоўванне ў Ютьюбе. Па сутнасці, новыя правілы могуць цалкам выкрасліць цэлыя каналы альбо значна звузіць іх аўдыторыю. У самім Ютьюбе сэнсоўна заўважаюць, што пошук лічбавага контенту працуе эфектыўна толькі тады, калі ім кіруе выбар самога карыстальніка, а не патрабаванні рэгулятара. Іншымі словамі, ролік незалежных крэатараў будуць радзей паказваць гледачом. Ютьюб гаворыць, што гэта кепска, а ўлады Брытаніі выступаюць менавіта за гэта. Паводле Ютьюба, часу, каб неяк паўплываць на гэную сітуацыю, засталося літаральна да 21 жнівеня сёлета. Гэта значыць, засталося каля паўтары месяцы, каб неяк аспрэчыць гэныя ініцыятывы Лондону. Для нас тое, што яны хочуць зрабіць, гэта заканадаўча падкруціць алгарытмы Ютьюба. І пэўны, што гэта будзе не толькі на Ютьюбе і не толькі ў Брытаніі. Улады сівога Альбіёну хочуць увесці для відэаролікаў нейкі цэтлік. Ён будзе называцца рэжымам абавязковага прыярытэту. Лічбавыя платформы, улучаючы YouTube, будуць абавязаны ў першую чаргу штучна прасоўваць толькі традыцыйных вяшчальнікаў кшталту BBC ды іншых буйных СМІ. Менавіта іх контэнты будуць наўмысля упіхваць у інтэрфейсы ды рэкамендацыйныя стужкі карыстальнікам. Адпаведна, незалежных аўтараў проста выціснуць з поля зроку. І незалежная журналістыка згубіць ахопы, а яе контэнт будзе зрэзаны ў паказах. Усё незалежнае ад урадавых наратываў будзе алгарытмічна закрыта ад вялікай аўдыторыі. Карацей, такія каналы, як беларуская радыёрацыя, проста стануць невідзімкамі. Тлумачэнне таму знайсці лёгка. Прапагандысцкая машына ўладаў, неважна, ці то яна ў Брытаніі, ці то ў Беларусі, ці дзе яшчэ, прайграе звычайным блогерам з Ютьюба настолькі разгромна, што адзін і спосаб, які застаўся, каб змусіць людзей глядзець дзяжпрапаганду, гэта зрабіць яе паказ у інтэрнэце прымусовым, а контент незалежных аўтараў прымусова схаваць із стужкі. Цікава, што YouTube вырашыў супраціўляцца. Я не чакаў такой рашучасці і нават заклікае нас дапамагчы. Да 21 жнівеня сёлета у нас яшчэ ёсць права голасу. Паводле YouTube такое заканадаўства прывядзе да страты даверу да платформы, а без даверу пацерпіць уся грамада аўтараў. Але ў рэшце рэшт, на жаль, кожная карпарацыя прагінаецца перад дзяржавай, бо ў дзяржавы ёсць сілавыя рэсурсы ці на худы канец малойчыкі з бітамі, а ў Ютьюба іх няма. У адваротным выпадку ўлады могуць проста заблокаваць дасяжнасці да сайта на тэрыторыі краіны. Яны маюць спосабы, каб сапсаваць карыстальніцкі камфорт ці развівацца бізнесу. Праблема у тым, што ў нашым выпадку брытанскіх грамадзянаў вараць вельмі павольна. Рыхтык нас, літвінаў-беларусаў, як жабу. Бо за апошнія дзесяткі год законаў, якія абмяжоўваюць свабоды слова, становяцца ўсё больш. І яны ўкараняюцца паступова порцыямі і працягла па часе. каб рэакцыя па уцясненні не вылілася ў выбух. Пар спускаецца павольна. Людзям часцей гаворыць, што вы не маеце права гэта абмяркоўваць, вы не павінны карыстацца кантэнтам, які пярэчыць афіцыйнай пазіцыі ўладаў, запісваючы іх у экстрэмісцкія. Гэта закручванне мутаркаў праводзіцца на працягу доўгага часу. У гэным і заключаецца іх стратэгія плаўна ламаць супраціў, пакуль людзі аднаго разу не прачнуцца ў зусім іншай для сябе рэчаіснасці, у якой няма магчымасцяў штосьці змяніць. Мы дык ужо прачнуліся, брытанцы хіба не. Улады хочуць, каб YouTube круціў вылучна мейнстрымныя СМІ, прасоўваў урадавыя наратывы, каб ён песімізаваў кожнага аўтара, чыё меркаванне не ўпісваецца ва ўрадавую ідэалогію. Ім проста незручна, калі праўда выходзіць вонкі. Таму будзьце гатовыя, тыя, хто робіць аналітыку, у якой вашае меркаванне не супадае з меркаваннем урада. Ваш канал, хутчэй за ўсё, будзе гібець альбо памрэ. Але ёсць надзея. Паводле вестак з Тэхасу, незалежны палітык Руперт Лоу адстойвае зусім іншыя каштоўнасці. Ён спасылаецца ў сваіх зваротах на першую папраўку Канстытуцыі ЗША і згадвае абсалютную свабоду слова, дзе дзяржава не можа забараніць грамадзянам глядзець, абмяркоўваць ці распаўсюджваць нязручныя відэа. Цэнзура і спробы змусіць платформу YouTube круціць дзяжпрапаганду паводле палітыка успрымаецца як наўпростая пагроза свабодзе. Свабодны рынак і неўмешальніцтва дзяржавы ідэя тут у тым, што алгарытмы мусяць кіравацца выбарам карыстальнікаў і рынкавай канкурэнцыі, а не ўрадавымі дырэктывамі. Канешне, такіх людзей, як Лоу, мабыць, не так мала, але смелых дакладна адзінкі. Хаця я скажу, кожны адказвае за свой выбар. Я перакананы, што гэта несправядліва, калі чалавека пазбаўляюць голасу ці ціснуць на яго толькі таму, што дзяржаве захацелася перапісаць алгарытмы пад сябе. Да апошняга часу сацыяльныя сеткі былі месцам, дзе мы маглі выказаць сваё меркаванне, ігнаруючы ўрад ці каго б то ні было. Асабліва, калі з вуліцаў ды пляцаў нас ужо выгналі. І я сумняюся, што ўлады на гэтым супыняцца. Адно ведаю, што такі гвалт метадам адваротнага яшчэ больш змусіць людзей працаваць над сабой, сваёй самасвядомасцю. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу вам, даражэнькі, як абяцаў літаральна 10 хвілін таму, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць альбо хадзіць, як хто заўважае па вечарах альбо з раніцай, увогуле любы час сотняў, калі мы ідзем. Псіхолагі сцвярджаюць, што манера хады не толькі ад ілюстроўвае наш эмацыйны стан, але і здольная ўплываць на яго. Вось, напрыклад, пагадзіцеся, калі мы бачым чалавека, які ідзе па вуліцы, не адрываючы погляды ад тратуара, наш мозг схільны імгненна запісваць яго ў катэгорыю сумных альбо сарамлівых. Аднак псіхолагі і іншыя адмыслоўцы сцвярджаюць, што падобныя высновы часта памылковыя. Гэтая звычка рэдка з'яўляецца прамым адлюстраваннем эмацыйнага стану. За ёй хаваюцца куды больш прагматычныя механізмы працы нашай свядомасці. Па-першае, пушчаны долу погляд – гэта пытанне фізіялогіі бяспекі. Гледзячы пад ногі, мы дапамагаем арганізму захоўваць раўнавагу і правільнае становішча цела. Як адзначае выданне The Pulse, гэта своеасаблівая убудаваная сістэма кантролю раўнавагі, якая працуе па-за межамі нашай свядомасці. Мозг увесь час сканує паверхню, каб пралічыць траекторыю кожнага кроку яшчэ да таго, як ступня кранецца зямлі, што асабліва важна ў натоўпе ці на няроўным пакрыцці. Другая прычына крыецца ў празмернасці візуальнай інфармацыі. Чалавечая асоба – гэта найскладанейшы аб'ект для ўспрымання, які патрабуе значных кагнітыўных намаганняў. І вось, спрабуючы пазбегнуць перагрузкі ад сотняў асоб мінакоў, мы засяродзімся на глыбокіх роздумах, і мы падсвядома адводзім погляд уніз. Гэта дапамагае вызваліць разумовыя рэсурсы для рашэння ўнутраных нашых асабістых задач, замест таго, каб марнаваць час на апрацоўку мімікі навакольных людзей. Пры гэтым сувязь паміж целам і настроем сапраўды існуе, але яна працуе ў абодва бакі. Выправа і хада не толькі выдаюць нашыя пачуцці, але і самі ўплываюць на тое, як мы думаем. Падчас аднаго з даследаванняў удзельнікаў прасілі рухацца ў змрочным, а потым у радасным стылі, і вынікі паказалі, што манера хады мяняла фокус памяці. Тыя, хто хадзіў у змрочным стылі, запомнілі значна больш негатыўных слоў, чым пазітыўных. Гэта пацвярджае, што фізічныя дзеянні ствараюць свой асаблівы замкнёны цыкл. Хада можа быць як следствам настрою, так і правакаваць яго. Важна памятаць, што адзін толькі погляд у падлогу – гэта не нагода для паспешных дыягназаў. Псіхолагі падкрэсліваюць, што погляд, накіраваны ўніз, не можа пацвердзіць сум, гэтак жа, як і усмешка, не можа даказаць шчырую радасць. І каб разразумець рэальны эмацыйны стан чалавека, на дадзены момант варта зважаць на комплекс фактараў, якіх, такіх як агульная дамека рукаў, выправа і наяўнасць працяглага стрэсу, а не рабіць паспешныя высновы з мімалётнага жэсту. Так вось, даследнікі высветлілі, што звыклы рух падчас хады мае значна важнейшае значэнне, чым лічылася раней. Ад сябе асабіста магу толькі пажадаць вам, паважаныя, хадзіце заўсёды роўненька, праменька, калі хаціце глядзець уніз долу, глядзіце. Галоўна, каб вы былі здаровенькія і рухаліся часцей. Дзеці дзяцей гучаць у нашым вечаровым эфіры.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Музычнае радыё FM.
1: Беларускае радыё Рацыя.
2: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. А беларусы скардзяцца на чэргі з аўтобусаў на мяжы з Польшчай. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбираем найбольш актыўнага корэспандэнта года. Корэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Корэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Корэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось корэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестар Перавой – 15, Віктор Бура – 14, Мікалай Кравчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспандэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзелава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам, пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх корэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Правда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў, але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектываў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, не гледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні і танца «Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Гэта просто для на пачатак. Віно, яно вельмі рознае. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў кахеты, тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць, яны каштуюць па 20, па 30 даляраў за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там па 10, па 15, па 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць кахеты, ну і не толькі кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што чого можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. То есть яна не толькі белага колеру, які все прызвыклі бачыць. Яна ёсць зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая. То есть всякіх розных відаў садавіны, гародніны. Ну, всяго, што можна, яны робяць чачу.
1: Мне таксама пашчасціла свой час парадагуставаць гэтыя напоі, пра якія ты расказваў, зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на адну акалічнасць, што ў іх цікава, што ў аэрапорце ў дьюті-фры кошты на алкаголь досыць высокія. Звычайна мы прывыклі, што ў дьюті-фры кошты ніжэйшыя, звычайна, а там досыць высокія кошты на
0: так,
1: алкаголь.
0: Сапраўды, кошты для мяне былі вельмі касмічныя, тое, што мы бачылі, напрыклад, у крамах віно па 2 даляры, ну, дьюті-фры каштавала 20 еўра. Звычайна, бутэлька віна, там, напрыклад, самае там на вино, которое там Сапіраві, цела там Лазанская долина, которую все ведают по всем свете, они в аэропорте по 15, там 30 доляров за бутыльку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна скасувала більше за 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на Радзіму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
0: Так, треба лепш сходити на ринок, де купить это все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, это буде коштувати в рази таней, чим ти будеш набувати это в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчели, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віна у бутельках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають таней, чим у крамах.
1: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки пачнем про гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такое піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што в аўтамабіль, ён трасецца, ён зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволена в этом сэнсе ёсць.
0: Тому што я скажу так, тому што іх, напрыклад, гэты мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія параўнанні, ну, з Беларусю, там, з Польшы. І машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна тебе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплаціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, наприклад, про таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў, вот этих электрамабілей, іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
1: Таким чином є, тому матеріальне тлумачення отримується так само.
0: Так, гэта люди не, ну, менш тратять на бензин, менш тратять гроші на всякі речі. І я згоден з тим, що люди ставляться до своєї техніки. Так само, не, можна сказати, з нашої мірки нехайно, да, але тут таке, тут будуть гроші, ми поремонтуємо. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі от ремонт автомобілів.
1: Я заважу так само, що у тим же Тбілісі на раварах по сутності їздити немагчимо, там немає не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у парадкуванні вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали принамсі, а як зараз з чистінею на вулицях города столиці.
0: Про чистінею це особлива тема. Ми з білорусами, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму, як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стіў Лоўрэнс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Гормэ. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоўрэнса ўваходзілі ў Billboard 200 ў спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footstep».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 8 ліпеня 1961-го нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці проста Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-го памёр ад расслаення аорты.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энди Флетчер, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліанам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень, ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэк». Майтеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памер ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. З навінамі Валя Лаёўская. На чарговай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. За яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагроза ў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перадусім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсій за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. У Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад права і справядлівасці Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
3: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Białegostoku Tadeusz Truskolaski выповедзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
2: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kościecki, odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
4: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
2: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar walyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar walyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца маёра Зыгмунта Шындзеляжа Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілікі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць утрыць пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень сёння у Брузгах, кузніца беластоцкая з польскага боку, сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы, Баброўнікі па польскім баку, 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тэрэспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 липеня проехал усяго 31% фурау от нормы. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей хмарна, дажджліва, днём пад 16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў цэнтры ўвагі сусветная інтэлектуальная эліта збіраецца ў папскай рэзідэнцыі для пошуку паратунку ад ядзернай лічбавай пагроз. Тым часам у Германіі каталіцкі ваенны ардынарый выказаў разуменне наконт дзяржаўных планаў па значным павелічэнні абаронных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 8 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. Лев 14 накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Арбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святы отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантэфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантэфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзь і Эўхарыстыю дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святы отец працытаваў словы прарока Ерамії аб светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло ўразліваму грамадству. Леў 14 накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенствамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Лева 14-га «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на пахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фарміка заклікаў узмацніць сусветныя намаганні для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выпраўлення сітуацыі прадстаўнік святога пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных рэсурсаў. Арцыбіскуп Этэры Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацыі, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Каля 200 жыхароў Рыму з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед за Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія і цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Галоўнымі героями дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рэйна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргінізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленні ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва на прост натхнёна недаўняй энцыклікай «Магніфіка Хуманітас» папы Льва XIV і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане ўрачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. У інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсен выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Іерарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак навіта надзейная абарона, здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артэ артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных ўтрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Brusco. Веру ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а небеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з дарам веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати святло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!